Sveti Kiril, arhijepiskop aleksandrijski, porekla plemičkog i blizak srodnik Teofila, patrijarha aleksandrijskog, posle čije smrti bi posvećen za patrijarha, vodio tri ljute borbe za svoga života, sa jereticima Novacijanima, sa jeretikom Nestorijem i sa Jevrejima u Aleksandriji. Novacijani su postali u Rimu i tako prozvani po Novacijanu prezviteru. Oni su se gordili svojom vrlinom, hodili su obučeni u belo odelo, zabranjivali su drugi brak i držali su da se ne treba moliti za one koji učine smrtni greh, niti primati natrag u crkvu one koji jednom otpadnu od crkve, pa ma se oni gorko kajali. Kiril njih pobedi i istera iz Aleksandrije zajedno sa njihovim episkopom. Za Jevrejima bila je borba mnogo teža i krvavija. Jevreji su se bili osilili u Aleksandriji još od početka kako je Aleksandar Veliki zasnovao taj grad. Njihova mržnja prema hrišćanima bila je besna i smušena. Oni su ubijali hrišćane mučki, trovali, na krst raspinjali. Posle duge i teške borbe, Kiril je uspeo kod cara Teodosija mlađeg da se Jevreji proteraju iz Aleksandrije. Njegovu borbu pak protiv Nestorija, patrijarha Carigradskog, rešio je treći vaseljanski sabor u Efesu. Tom saboru predsedavao je sam Kiril, zastupajući u isto vreme i papu rimskog Celestina po molbi ovoga, koji zbog starosti nije mogao doći na sabor. Nestor je bude osuđen, anatemisan i od cara prognan na istočnu granicu carstva, gde je umro smrću užasnom, jer mu crvi razjedu jezik kojim je hulio presvetu bogorodicu, nazivajući je Hristorodicom. Posle svršene borbe Kiril je u miru proživeo i revnosno pasao stado Hristovo. Predstavio se Gospodu 444. godine. Za njega se kaže da je sastavio Bogorodice Djevo, raduj se. Sveti Kiril Bjelozerski, rođen i vaspitan u Moskvi u kući Velikaškoj, postrižen u manastiru Simonovom, gde se podvizavao na udivljenje svih ostalih monaha. Da bi sakrio svoju dobrodetelj, pravio se jurodom. Razgovarao lično sa svetim Sergijem Radonježeskim i od ovoga primio mnoge korisne pouke. Mimo svoje želje, izabran za igumana toga manastira, no on se stalno molio presvetoj bogorodici da mu pokaže put gde bi se u bezmolviju podvizavao. Jedne noći vide veliku svetlost i ču glas: Kirilo, izađi odavde i idi na Belo jezero. I on zaista izađe iz Simonova manastira sa jednim drugom, ode u predele Belojezerske i tamo u gustoj borovoj šumi poče se podvizavati. Vremenom se ta pustinja pretvori u veliku obitelj. Prepodobni Kiril dobio od Boga veliki dar čudotvorstva, te bolne isceljivaše i mnoga druga čudesa tvoraše. Prestavi se 1429. godine u 90. godini života svoga i ode ka Gospodu, koga je celog veka ljubio žarkom ljubavlju.

Sveti Kiril nepokolebivi, verom svojom vselenu udivi, krstom časnim junak ogradi se, na dušmane crkve opolči se, na jevreje, krsta din dušmane, i udari na novacijane, što se sobom sami pogordiše i milosti granicu staviše, osudiše grešnike presuda, sili Božjoj odrekoše čuda. Al najviše Kirilo zasija kad se diže protiv Nestorija, rušitelja pravoslavne vere, hulitelja Božje matere. Mater Božja pomože Kirilu, te pobedi svu vražiju silu, crkvu svetu očisti od pleve, sve pomoću Bogomajke Deve. Beše Kiril vitez pravoslavlja, zato crkva Kirila proslavlja i njemu se moli bez prestanka da nas štiti od vražijeg ustanka. O Kirilo, zvezdo među zvezdama, pomozi nam tvojim molitvama.

Rasuđivanje. Mi grešimo ako smatramo za dužnost da mrzimo one koji i naši srodnici mrze. Ta mržnja prelazi na nas kao neka familijarna bolest. Usvajajući ljubav svojih srodnika, mi usvajamo i njihovu mržnju. Toj slabosti podavali su se ponekad i veliki duhovni divovi. Patrijarh Teofil nikako nije voleo svetog Jovana Zlatousta i do smrti ostao je njegov ogorčeni protivnik. Sveti Kiril, njegov srodnik i naslednik na prestolu Aleksandrijskom, primio je tu mržnju protiv Zlatoustog svetitelja i dugo je nosio u sebi. Zalud ga je savjetovao sveti Isidor Pelusiot da promeni mišljenje o Zlatoustu i da ga upiše u diptih svetih. Kiril nije mogao promeniti svoju zlovolju. Tada, presveta bogorodica, za čiju slavu i čest toliko se boraše Kiril protiv Nestorija, javi se Kirilu u jednoj viziji sa mnoštvom angela i sa Jovanom Zlatoustom u velikoj slavi. I sveta prečista umoli Zlatousta da bi oprostio Kirilu i zagrliše se i drug druga celivaše. Ta vizija je potpuno promenila osjećanje Kirilovo prema Zlatoustu i Kiril se sa stidom kajao što je onako nerasudno mrzao Zlatousta. Zato je do smrti činio sve da bi što više proslavio Zlatousta kao velikog svetitelja Božijeg.

Beseda o onima koji ljube smrt. Svi koji mrze na mene ljube smrt. Tako govori Gospod, stvoritelj neba i zemlje kroz proroka svoga. Ko mrzi mudrost Božju, mrzi na Boga. A ko mrzi na Boga, što ima da ljubi drugo osim smrti? Nije li sve van Gospoda smrt? Sunce i zvezde, mora i planine, životinje i bilje. Šta je to sve nego mrtva prašina, uobličena i oživljena silom Božjom, rečju Božjom, mudrošću Božjom? Ko ne ljubi Boga, taj ne samo ne ljubi Boga, nego on ne ljubi ništa što je od Boga, to jest ni krasotu zvezda, ni poredak mora i planina, ni životnu silu koja je u životinjama i biljkama. Ko ne ljubi Boga, taj izuzima i udaljava Boga iz prirode. Šta onda ostaje? Samo mrtva, bezoblična, tamna prašina, samo smrt. No i ta prašina je stvorena Bogom, i tu prašinu mora bogomrzac dati Bogu i ono što pretekne, to ljubiti. A šta ima da pretekne? Samo ono što se ne dotiče Boga, to jest smrt, greh i đavo. Ko ne ljubi Boga, taj u stvari ljubi smrt, greh i đavola. Bogomrzac je svaki igračka đavola, plod greha i zaloga smrti. Ako tebe mrzimo, o Gospode ljubavi, nemamo koga ni šta voleti. Jer i ono što volimo na zemlji zbog tebe volimo i sposobnost da volimo od tebe je. Bezuman je ko voli zrake, a mrzi sunce. I ko voli kaplje vode, a mrzi izvor. Nadahni nas životvornom ljubavlju prema tebi, sve ljubavni Gospode naš, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. 22. jun po novom, 9. po starom kalendaru, sećamo se svetog Kirila Aleksandrijskog. On je plemićkog porekla uspeo da istera iz Aleksandrije jeretike Novacijane, koji su se gordili svojom vrlinom. Hodali su obučeni u belo, nisu hteli da se mole za one koji učine smrtni greh. Jevreji u Aleksandriji su mučki ubijali hrišćane, trovali ih. Sveti Kirilo je uspeo da izdejstvuje da car Teodosije mlađi protera Jevreje iz Aleksandrije. Borbu protiv carigradskog patrijarha Nestorija rešio je na Trećem vaseljanskom saboru kojim je predsedavao. Nakon što ga je sabor osudio i anatemisao, Nestorija je car prognao na istočnu granicu carstva, gde je umro tako što mu je crv razjeo jezik kojim je hulio na presvetu Bogorodicu, nazivajući je Hristorodicom. Sveti Kirilo se mirno upokojio 444. godine. Pored svetog Kirila Aleksandrijskog slavimo i svetog Kirila Bjelozerskog. U toku je i apostolski ili petropavlovski post, post koji postimo u čast i slavu svetih apostola i on traje do 12. jula ove godine, 35 dana. Juče smo obeležili treću nedelju po duhovima i u našoj eparhiji posebna svečanost je bila u hramu pokrova Presvete Bogorodice, gde je dugogodišnji i podjakon i veroučitelj Marko Gođevac rukopoložen u čin đakona. Njega je rukopoložio visoko preosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski Siluan, koji je i načastvovao svetom liturgijom. Tako da ćemo danas u programu čuti kako je bilo na ovom liturgijskom sabranju. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Dva duhovna događaja očekuju nas ove sedmice u našem gradu, u sredu u Valjevu i u četvrtak u Obrenovcu. Šta nas to očekuje u Valjevu na platovu ispred sabornog hrama imaćemo prilike danas da čujemo u programu našeg radija. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo i uglavnom sunčano vreme sa promenjivom oblačnošću i maksimalnom temperaturom vazduha do 32 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 25. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hramom.

0: Evanđelje od Mateja začelo 40. 11. glava od 2. do 15. stiha. A Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu od učenika svojih i reče mu: Jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im: Idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje. I blago onome koji se ne sablazni od mene. A kada oni otidoše, poče Isus govoriti narodu o Jovanu: Šta ste izašli da vidite u pustinji? Trsku koju povija vetar? Nego šta ste izašli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim su dvorovima. Nego šta ste izašli da vidite? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka, jer on je taj o kome je pisano: Evo, ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, među rođenima od žena nije se pojavio veći od Jovana Krstitelja, i najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sada, carstvo nebesko sa naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Carstvo nebesko s naporom se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Carstvo se dostiže sa naporom, sa trudom i usiljenjem, sa teškim podvizima. Zbog toga ga dostižu samo oni koji vode naporan podvižnički život. Oni na putu ka carstvu odbijaju svaku vrstu uteha. One u svojim raznim vidovima udaljavaju od carstva. Kod nas danas, međutim, jedino i postoji briga o utehama, retko duševnim, a većinom telesnim. Kako pojesti, popiti, proveseliti se, proći i biti okružen raskošom. Na poziv na carsku gozbu rekli su: Izgovori me, premda je i u njemu, to je carstvu, večera i to carska, kakva ni na um nikome ne dolazi. Međutim, ona ne odgovara našem ukusu. Ono što se tamo smatra slatkim, nama je gorko. Što je tamo prijatno, nama je odbojno. Šta tamo veseli, nas pritiska. U svemu smo se razišli. I carstvo sa podvižnicima koji ga zadobijaju odlazi od nas. No mi smo tome radi. Čak bismo da ih što pre oteramo. Dogovaramo se kako da to učinimo. Ipak, lukavima nedostaje sile za uspeh.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Otkrivenje Boga kao ličnosti. U hrišćanstvu, koje je označilo kraj i besmisao svih religija, Bog ima inicijativu i On se otkriva u ličnosti svog jedinorodnog Sina, Gospoda Isusa Hrista. Kao nestvoren, Bog je iznad svega stvorenog i On je od čoveka i sveta, po učenju svetog Jovana Damaskina, odvojen ne prostorom, nego svojom prirodom. Čovjek po hrišćanskom shvatanju svojim razumskim sposobnostima nikada ne bi mogao sam da dostigne znanje o Bogu i da se Bog nije otkrio. Između njega i celokupne tvorevine ostao bi nepremostivi ambis. Bog se u crkvi u Starom i Novom Zavetu uvek otkriva kao ličnost. Mojsiju se javio na gori Sinaju kao Jahve, kao onaj koji jeste. On, dakle, nije otkrio nešto o sebi, nego je otkrio sebe. Ime Jahve ili sušti je ime Boga koji je ličnost, a ne neka bezlična viša sila. To ime znači i da je u njemu izvor svakog postojanja i života. Bog jedini postoji od večnosti i On je celokupnu tvorevinu priveo iz nebića u biće. Drugim rečima, samo On ima istinsko postojanje, a svet, budući stvoren, svoje nepostojanje njemu duguje.

0: Pomože Bog, gledate vesti crkvene Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, služio je liturgiju na praznik svetog mučenika Teodora Stratilata u Sabornoj crkvi svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkop Moravički Tihon, prezviter Bogoljub Ostojić, starešina Saborne crkve sa bratstvom hrama, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vernog naroda Božijeg. Posle pročitanog evanđelskog začala, njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, je u arhipastirskoj besedi podsjetio na reči gospodnje iz besede na gori, ističući da nam Hristos ostavlja temeljna načela duhovnog života.
1: A tamo gde je naše srce, tu i naš gospodar, tu i naše blago, tu i naš život. Tamo gde je naše opredeljenje, tu je naše sve. Zato je veoma važno šta je u našem izboru na prvom mestu i šta oblikuje sve ostalo u našem životu. Ako je naš izbor Gospod, onda On oblikuje sve ostalo u našem životu. To znači i reči da kakva nam je vera, takav nam je život. Jer naš izbor jeste vera i izraz vere jeste ljubav.
0: Besedu njegove svetosti gledajte u programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Vikarni episkop Hvosanski Aleksej služio je liturgiju crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. Tom prilikom vladika Aleksej rukopoložio je teologa Miloša u čin đakona. Vikarni episkop Novobrdski Larion služio je liturgiju nedelju treću po duhovima u crkvi nerukotvorenog lika gospodnjeg u beogradskom naselju Zuce. Vladika Ilarion je u toku liturgije rukopoložio u đakonski čin veroučitelja Predraga Mladenovića.
2: Mi ćemo svi da se pomolimo za njega i da potvrdimo pred Bogom da ga podržavamo u tome, govoreći ono aksios ili dostojan. Neka bi njemu Bog dao snage da predstoji dostojno svetom oltaru, da poziva narod na molitvu i da bude brzi služitelj tajni Boži koji će leteti od oltara ka vernom narodu. A to je slika i svakoga od nas koji treba da se zatvara u oltar svoga bića i da leti ka svojim bližnjima, da ih poziva na zajedničku molitvu i na zajedništvo.
0: Vikarni episkop Lipljanski Dositej služio je liturgiju u hramu svetog arhidjakona Stefana u Velikom selu. Crkva svetog prvomučenika Stefana podignuta je 1834. godine od materijala srušenog obrežnik manastira Sveti Stefan u Slancima, zbog čega je crkva u narodu prozvana manastirskom crkvom. U toku je Petrovski ili Apostolski post koji traje do praznika Petrovdana koji slavimo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u časnom postu pred Vaskrs, te za pravoslavne hrišćane subotom i nedeljom važi razrešenje na ribu, a post na vodi po tipiku je ponedeljkom, sredom i petkom. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje Svetog pisma Novog Zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve kao i razgovore sa sveštenstvom. Prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu u prvom upisnom roku počela je u petak 19. juna i trajaće do utorka 23. juna u periodu od 10 do 13 časova. Prijemni ispit biće održan 25. juna sa početkom u 10 sati. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je liturgiju u nedelju treću po duhovima u hramu Svetog Kneza Lazara u Donjoj Gušterici. U besedi mitropolit Teodosije istakao da su nam naši sveti vladari i dobrotvori pokazali pravi primer. Oni su sticali, ali su svoja dobra koristili za slavu Božiju i na korist svome narodu, ostavljajući nam brojne svetinje i zadužbine kao svedočanstvo žive vere i ljubavi. Po završetku svete liturgije verni narod je nastavio zajedničko sabranje u porti hrama. Mitropolit Budimski Temišvarski Lukijan služio je liturgiju manastiru Svetog velikomučenika Georgija Šenđurcu povodom završnice tradicionalne škole pojanja koja je održana u ovom manastiru. Na kraju liturgije služen je parastos protojereju Nenadu Baračkom, velikom muzikologu, u čiji spomen od 1997. godine u Srpskoj pravoslavnoj Temišvarskoj eparhiji postoji škola za crkvene bojce i članove horova pod nazivom Škola crkvenog pojanja Nenad Barački. Tom prilikom dodeljene su diplome svim polaznicima škole pojanja, a mitropolit Lukijan je blagoslovio sve i zablagodario svima koji su uzeli učešće bilo kao polaznici ili nastavnici ovogodišnje škole pojanja Nenad Barački. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije predsjedavao je na saboru veroučitelja Mitropolije Crnogorsko-Primorske održanog u Cetinju. Na početku je sabrane pozdravio i sabor blagoslovio mitropolit Joanikije, koji u svojoj besedi naglasio značaj ovog sabranja, te veronauke uopšte. Obrativši se veroučiteljima, vladika istakao da oni seju seme reči Božije u dušama dece i da ta reč napreduje i umnožava svoje plodove, darove i blagoslove kroz ceo njihov život, kao i da deca koja pohađaju veronauku nisu izuzeta iz ovoga sveta punog iskušenja. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Arapovcu. Sabrane je arhipastirskom besedom poučio mitropolit Jovan, koji je kazao:
3: da nam Bog pomogne, braćo i sestre, da se osvješćujemo. Ako ne radimo na toj izgrađivanju mudrosti Božije u nama, ostajemo na onom nivou. Došao sam dotle da naučim, ništa mi ne treba više. Ne treba mi. Ja dotle i gotovo je. Čovjek, mi kršteni ljudi, mi smo, braćo i sestre, večiti učenici Hristovi. A to znači da čovjek treba da uči dok je živ. I opet pitanje, hoće li naučiti. Ali ako se ne trudiš, nego teraš ono što bi rekao narod po svome, nećeš nikada ništa naučiti. A onaj, braćo i sestre, ko nije naučio da sluša, on nikad neće znati pravilno ni da zapoveda.
0: Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Tom prilikom mitropolit Metodije rukopoložio je đakona Radoja Višnjevca u čin sveštenika, dok je Ognjena Tešanovića rukopoložio u čin đakona. Na kraju liturgije obavljen je i mali pomen u pokojenima, nakon čega je verne pozdravio i praznik čestitao mitropolit Metodije. Episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je liturgiju hramu Svetog Duha na Javorci. Liturgijsku besedu proizneo je protojerej Dejan Mandić, kome je upravo na Javorci pre 14 godina posle rukopoloženja bila prva liturgija koju je služio. Po završetku svete liturgije služen je molitveni pomen postradalima na Kosovu polju, kao i vojnicima koji su život izgubili tokom Prvog svetskog rata na Sočkom frontu. Sabranima se potom obratio i episkop Kirilo, podsjetivši na duhovni značaj Vidovdana i na žrtvu onih koji su svoje živote položili za bližnje, veru i slobodu. Episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim posjetio je crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Belom manastiru i upoznao se sa radovima na obnovi hrama i obišao Srpsku kuću, gde je izložba o poznatim Srbima iz Baranje. Episkop je tom prilikom posjetio i parohiju Popovačku i hram Vavedenja Presvete Bogorodice u Popovcu. Na Studencu je dogovorena izrada biste prote Stevana Mihalđića i utvrđena njena lokacija. U nastavku vladika Heruvim je obišao lokalitet srednjovekovnog manastira Brane, koga je po predanju pohodio još Sveti Sava na svom trećem pokloničkom putovanju. U okviru projekta knjiga Povod za razgovor bit će održan razgovor na temu Ličnost i bogoslovlje Svetog Ambrosija Milanskog. Povod za razgovor predstavlja novi prevod spisa o duhu svetome Svetog Ambrosija Milanskog, jednog od najznačajnijih otaca zapadne crkve, čije je bogoslovsko delo ostavilo dubok trag u razvoju hrišćanske misli. U razgovoru učestvuju prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, prevodilac dela o duhu svetome, đakon dr. Đorđe Petrović, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, i moderator dr. Andreja Miricki, stalni stručni saradnik Oceka za dijalog u javnoj sferi. Razgovor će biti održan u ponedeljak 22. juna sa početkom u 19 časova u prostoru knjižare kafea Slovo u centru Beograda Đure Jakšića 4 u okviru ciklusa tribina Knjiga povod za razgovor, koji imaju za cilj da podstaknu dijalog o značajnim knjigama, idejama i temama iz oblasti bogoslovlja, kulture i društvenog života. U organizaciji Odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke utorak 23. juna u Domu omladine od 19 časova biće održan novi diskusioni panel posvećen ekološkoj krizi i njenim dubljim antropološkim, kulturnim i duhovnim uzrocima. Panel ima za cilj da kroz dijalog teologije, društvenih nauka i savremene kulture otvori prostor za dublje razumevanje ekološke krize kao pitanje koje se ne tiče samo prirode koja nas okružuje, već i čoveka koji tu prirodu oblikuje. U novom izdanju emisije Pitanja i odgovori večeras od 21 čas donosimo drugi deo odgovora na vaše pitanja sa sveštenikom Crkve Ružice na Kalemegdanu, doktorom Savom Milinom, profesorom Pravoslavnog bogoslavskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon emitovanja u programu, emisiju pogledajte i na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini toplo sa mogućim padavinama. Temperatura do 32 stepena. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: 27 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena i ove sedmice bit će toplo tokom čitave nedelje. Temperatura vazduha maksimalna dnevna između 30 i 35 stepeni. Juče je mitropolit australijsko-novozelandski Siluan predvodio liturgijsko sabranje u najstarijoj Valjevskoj crkvi posvećenoj pokrovu Presvete Bogorodice. Posebno je bilo svečano rukopoloženje u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Sazvoživalo je više parhijskih sveštenoslužitelja mitropolitu Siluanu, a pojao je hor polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom protoiereja Branka Čolića. Besedeći nakon čitanja Svetog Evanđelja, mitropolit je između ostalog rekao da ne dozvolimo da nas iko smućuje. Imamo mi svoj put, put Bogočoveka Hrista i Svetog Save. To nam ne može oduzeti niko, rekao je mitropolit, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, čovek ne može da živi istinskim i punim životom, da bude istinski pravi čovjek, da bude u redu i poretku, u harmoniji svojoj, koja mu po promislu Božijem i po poretku stvari u blagodatnom proviđanju Božijem o svojoj tvorevini, a posebno onome koji je kruna njegove tvorevine, to čovjek. Dakle, čovjek nije u mogućnosti da obitava u tom blagodatnom i istinskom poretku i suštinskom i dubokom promisliteljnom prizvanju svome ukoliko je mimo Boga. Ukoliko odsustvuje, braćo i sestre, blagodat Božija u našem životu, tada izlazimo iz toga izvornog načelnog poretka, kao što je to bilo u raju, znamo, sa padom praroditelja, i onda je došlo do toga, do rasejanosti čovjekovog uma i srca, energija duše, i zapravo čovjek je zašao u ono što se zove besporedak. Mi smo, braćo i sestre, kodirani za Gospoda. Mi smo sazdani da budemo u zajednici sa njim. I zato kada čovjek nije u tom blagodatnoj zajednici, u tom opštenju sa Bogom, onda naravno biva mnogo teško čovjeku, čovjek osjeti prazninu, osjeti breme, terete ovoga svijeta i života, bivaju mnogo teži, noseći ranjenu svoju prirodu, koja po defaultu, kažu sveti oci, sveti Ignjatije Brančaninov, kaže, ako samo pustimo čovjeka sebi, u smislu da čovjek se ne trudi na polju očišćenja i ovrlinjenja sebe. Dakle, takav čovjek je sličan njivi koja će bez ikakve, dakle, obrade, ako niko ne obrađuje, on će da podivlja. I zaista, braći i sestre, da nije svete crkve, da nije blagodatnog života u njoj, mi bi zaista podivljali. Čovjek bi postao čovjeku vuk, kao što to možemo da primećujemo u društvu tamo gdje Boga nema, gdje nema ljubavi, praštanja, milosrđa, saosjećanja, tamo naravno vlada drugi zakon koji nije po Bogu. I zato, braće i sestre, kao hrišćani, iskustvom svete crkve naučeni, a i sami imajući sami predokus, odnosno iskustvo u nekoj meri i sobstveno, da je život istinski upravo život u Bogu, mi se trudimo i vraćamo se kroz pokajanje, kroz svetotajinski, svetovrlinski život, onom pravom, kako reko smo, osnovnom poretku u kome čovjek jedino može da se nazove čovjekom i da realizuje sebe kao bogoliko biće na zemlji. Bez blagodati Bože nema čovjeka. Čovjek postepeno, kako reko smo, postaje zver. Postaje nešto što je pod čovjek. Postaje, degradira, dakle, od slovesnog bića, postaje sličan beslovesnoj tvari. I zato Gospod Hristos i daje primjer ptica ovdje, kako one ne seju, niti žanju. Dakle, a Gospod brine o njima, a mi, koji smo slovesna bića, često puta mislimo da jedino našim snagama možemo sve realizovati u našem životu. I brigu o porodici, i sticanju nečega za sebe, uzrastanju, da li u nekoj karijeri, u nekoj profesiji, u nekoj drugoj, dakle, disciplini. Čovjek svojim energijama se trudi da sve to savlada, sve ove krize koje su u njemu i oko njega, i zapostavlja ono što je najvažnije tu, a to je da pred sobom ima carstvo nebesko, da pred sobom ima tu istinu da je stvoren za večnost i besmrtnost i da jedino u Bogu i sa Bogom mogu da ostvarim sve ono što je dobro i korisno u životu mome. Mimo Boga nikako ne mogu. I zato, braće i sestre, potrebno je da čovjek progleda blagodatno da bi ovo mogao da razume. Ako je svjetiljka naše duše, našeg srca, a to je um, ako je on atrofirao grehom, nepažnjom, našim zanemarivanjem svete nedelje, koliko ljudi ima, ako sami ne mogu iz nekih opravdanih razloga, ne pošalju ni ukućane svoje, nikoga iz doma svoga na liturgiju, i tako iz dana u dan imamo sve neke druge preče stvari, važnije stvari od duše svoje, a onda se okrenemo i šta je bilo? Okrenemo se, život prošao. Valja ići, valja izaći pred Gospoda. A koliko smo samo malo vremena predali Gospodu, koliko smo malo vremena udelili brizi o svojoj duši, o svome spasenju, koliko smo zapravo osjetili u svom životu Boga. I zato, braće i sestre, ne treba da nas čudi kada vidimo da neki ljudi iz ovoga svijeta koji još uvijek nisu, nažalost, poznali lepotu Božju i tajnu realnosti ove tvorevine, da je ona mnogo slojevita, ne postoji samo materijalna realnost, dakle, ili materijalni sloj, prizma, posmatranja ove stvarnosti, nego postoji duhovna. Dakle, ne treba se čudimo što oni komentarišu, zapravo sebe projavljuju prema nedavnom čudu u Beogradu, u našoj zemlji Srbiji, kada je toliko stotine hiljada i preko milion ljudi, dakle, došlo se pokloni Majci Božjoj, Srbin je po intuiciji reagovao. Svetosavska duša, hrišćanska pravoslavna duša je bila pokrenuta magnetizmom genetike svoje pravoslavne ka pojasu. I onda šta se dešava? Naravno da svetinja izaziva reakciju. Moramo se projaviti u odnosu prema svetinji. U odnosu prema Hristu koji stoji na burnom moru, dakle, u ovome svetu, sa svojim ranama i rukama ispruženim, mi moramo da se projavimo ili da kažemo ne želimo te, ponovo ćemo te raspeti, dakle, kao veliki inkvizitor u romanu Dostojevskog, dakle, ili Gospode, oprosti i pomozi. I da se poklonimo pred ljubavlju njegovom, pred dobrotom njegovom, milosrđu i toliko je uzvišenosti Gospodnjoj koja je sva u tome što je Gospod dobar, koji Gospod ljubi. I vidimo, braći i sestre, kakve hule se izgovaraju. Kako olako ljudi izgovaraju hule, a pazimo, braći i sestre, pritom se smatramo neka inteligencija, neki viši sloj društva srpskog, neki profesori, neki, ne znam, učenjaci, a onda komentarišemo nešto što zašto smo potpuno nepismeni. Potpuno su nepismeni ljudi koji nemaju blagodatno iskustvo da komentarišu svetinju. Zato što ako nemaju iskustva toga, ne znači da i ne postoji ta realnost koja je trenutno čovjeku nepoznata. Koliko, braće i sestre, sad se protiv relikvija ustaje, protiv svetinja, protiv svetitelja, moštiju, hajdemo do Ostroga, braće i sestre. Koliko štaka ostavljeni, koliko svjedočanstava, koliko isceljenih od najtežih bolesti. Ne moramo do Ostroga, idemo do našega Lelića, idemo naših ćelija, da vidimo tamo kako reaguje nečista sila kada se približava svetom vladici Nikolaju ili svetom Justinu Čelijskom. I koliko utehe ovi veliki gorostasi, srpski i sve pravoslavni, dakle, daju svima nama i snage, ne samo ovdje, nego i na petom kontinentu, širom sveta. I sada pravoslavna Amerika i zapadni svet, dakle, prepoznaje silu i veličinu ovih svetitelja. Jer, braće i sestre, svetitelji su oni koji su progledali ovim okom o kome Spasitelj govori. Ovim okom duhovnim. I oni su u mogućnosti da tumače stvarnost. I oni su, dakle, oni koji realno mogu da govore o ovome životu našem na mnogo dublji način, a ne oni koji su u pličaku, igraju se još sa peskom i, dakle, sa školjkicama i govore ne postoji dubina, ne postoje ribe morske i kakve tajne sve na dubini. Nisu još uvijek zašli tamo. Nisu imali iskustvo blagodatne dubine okeana pravoslavne vere, pravoslavnog života. To je neispitani okean. Do kraja neispitani. Naravno, sveti oci blagodatno ga nama prenose svojim iskustvom, a i mi sami, braće i sestre, imamo iskustvo. Znamo kad smo s Bogom, pa da je najteže, najveća kriza, najveći problemi u društvu, u porodici, kada imamo Hrista, lakše je. Imamo nadu, imamo oslonac. E, trebamo imati veru, zaista veru. Gospode, rekao si, ako smem da kažem, da se usudimo u našoj sinovskoj slobodi, da kažemo, Gospode, rekao si u svetome evanđelju, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete. Evo, Gospode, na kolenima mi, cela porodica, tražimo, ištemo, molimo, Gospode, da nam pomogneš u našem životu, ali da bude, pre svega, da budeš ti prisutan našem životu. A da onda osmisliš svojim prisustvom sve ono što nama fali i pomogneš i dopuniš. Verujem, braće i sestre, ne može, i znamo iz iskustva, da Gospod da se ogluši o takvu molitvu. Nego nema vere, braće i sestre. Koliko je bilo oni koji se tiskali oko Hrista, samo je Hristos rekao kome se dotače, kažu apostoli, pa kako, Gospode, pitaš ko se tebe dotače kada vidiš koliko naroda ovdje se gurka oko tebe, a ti pitaš kome se dotače. Dakle, samo je jedna osoba tu verom prišla Gospodu i sila, odgovor Boži je došao na tu veru. Tako i, braćo i sestre, i mi treba da se trudimo. Ovo je vreme u kome se, braćo i sestre, hladi srce vrlo brzo. Rasejava čovjek. Zato što je mnogo distrakcija, mnogo je, dakle, ponuda, mnogo je informacija, protok ogroman. I vrlo je lako da ovo oko duše naše atrofira, a ono se povraća svojoj pravoj suštini, pravoj funkciji, kada ga pokajanjem umivamo, kada svetim vrlinama ga oživljavamo i tajnama Hristovim preporađamo i upravo oživljavamo. Dakle, tada čovjek može da progleda. I zato je važno da se trudimo da ne budemo na dve stolice, kaže Gospod ovdje. Da ne služimo dva gospodara. Naravno da često puta našem životu služimo dva gospodara. Hrišćani smo malo nedeljom, pa malo možda prelije se nedelja u ponedeljak, ali već tamo od utorka i srede počnu neke druge navike i razmišljanje i tako dalje. Ali To je zato što smo ranjeni. I ne treba da očajavamo, nego da ustanemo. Sa verom i nadom na Gospoda, ako vidimo, braće i sestre, da je neko od naših zabrinut, ako se povlači u sebe, mi hrišćani, mi smo porodica, da ostavimo čovjeka da tamo se bavi svojim mislima da vene. Idemo do njega, prvo sveštenici, pa mi svi sveštenici, pa i narod verni, da odemo da vidimo brata i sestru, kako si, brate, sestro, jel možemo da razgovaramo, popijemo kafu, popričamo, da pomognemo nekako. Potrebno je, braće i sestre, da bremena jedni i drugi nosimo, jer ovo je, i da jedne druge ohrabrijemo, jer ovo je vreme hladnoće, ovo je vreme uspavanosti, ovo je vreme rasejavanja hrišćana. Zato što, braće i sestre, jedino svet ovaj živi i opstaje liturgijom i hrišćanima, molitvom. Ako prestane molitva, to je gotovo. Demonske sile će potpuno da nadvladaju, ali Gospod po svom promišljanju o nama ne dozvoljava da se to desi, nego nas hrabri svojom svetom crkvom, podiže nas, evo i ovom svetinjom koja je bila među nama. A pojedini pohuliše na nju, kako rekao smo. Ali neka Gospod im pomogne da progledaju, da vide da nije baš tako kako se u horizontali, iz horizontale govori o vertikali. Samo se može pravilno u horizontali razmišljati ako imamo vertikalu, ako imamo odnos sa Bogom. Blagodat Božija, sveti oci kažu, to je najviši stepen prosvećenosti. I zato u našem narodu je ostalo da su istinski prosvetitelji svetitelji, upravo. I zato, braći i sestre, mi smo dobar srpski narod, ovo je dobar kraj, pobožni kraj, bogomoljački kraj, valjevski kraj. I nemojmo da nas smučuje niko. Molimo se Bogu, imamo mi svoj put, put Boga čovjeka Hrista, Svetog Save. To nam ne može niko oduzeti. I nemojte, braće i sestre, da nas bilo ko pokuša podeliti i od Gospoda odvojiti. I od jedni i drugi. Nego neka nam upravo Sveto Savlje i umovanje po Svetom Savi, a to znači umovanje po Evanđelju Hristovom i po Gospodu Hristu, neka nam to bude vodilja. I onda ćemo moći da prevaziđemo iskušenja, onda će Srbija da peva aliluja. Onda će doći mir i poredak. Ne može doći mir i poredak od ljudi, posebno ako nemaju krst na čelu. Ma ko bio i ma gde bili. Ako u tom programu nema Hrista, nema ništa od toga, braći i sestre. Nikakve integracije, nikakvi savezi, to je utopija. To je potpuno promašaj. Nema na zemlji toga misir, to je raj, ali onaj misirski raj. Hleba i igara, a onda smo u rukama demona kao igračke. I onda odjednom se ostari i treba se ići. Promašili sve na zemlji. Zato, braći i sestre, ovo je carstvo. Crkva Hristova i blagodat Božija koja u nama, tu je carstvo nebesko. I tu je naš najveći oslonac i tu treba da bitišemo kao narod Boži, kao narod Svetog Save. Neka Gospod Bog pomogne svima nama da prema njegovom svetom evanđelju današnjem ištemo najpred carstvo Božije i pravednosti njegove i da verujemo da će sve ovo ostalo Gospod nama pridodati što je potrebno. Amin Bože.

0: Bila to beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, koji izgovorio juče nakon čitanja Svetog Evanđelja u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Brojni vernici su pristupili svetoj tajni pričešća, radost liturgijskog sabranja u najstarijem valjevskom hramu umnožena je rukopoloženjem u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i nastavnika veronauke koje vladika Siluan izvršio po blagoslovu episkopa valjevskog Isihija. Na kraju sabranja vladika je čestitao đakonu Marku Gođevcu, zmolivši da mu Gospod podari snagu, veru i istrajnost na putu služenja Gospodu, kao i da uvek bude poslušan svom episkopu i da se trudi da bude onaj koji služi verno i odano, kako crkva traži od svih posvećenih služenju oltaru. Također, vladika je izrazio blagodarje Gospodu i Majci Božjoj da bude u Valjevu i domaćinu u eparhiji Valjevskoj vladici Isihiju, opravdano odsutnom, ali u molitvama i mislima zajedno sa vernima. Slušamo još jednom mitropolita Siluana.
1: Draga braće i sestre, draga Srbadio, Valjevci, čestitam našem novom đakonu na činu koji je danas dobio, kako molitva glasi, pre svega od samog Gospoda Duhom Svetim, i da bude zapravo u tom činu onaj koji će služiti Svetoj Crkvi Božjoj u njenoj blagodatnoj misiji i delu spasenja u okviru svetih tajnih i njene evanđelske misije propovedi ovde na zemlji, da Gospod Bog podari našem dragom ocu Marku mnogo snage, puno vere i istrajnosti na putu nekog novog služenja u crkvi Božjoj, telu Hristovom, i da uvek bude poslušan blagoslovu svoje svete crkve, svog episkopa, i da se trudi da bude onaj koji će služiti verno i odano, kako to i sveta crkva traži od svih nas koji smo posvećeni u službu oltara na dobroj spasenji izveđivanje svete crkve našega roda. Blagodaran sam, braće i sestre, pre svega Gospodu, Majci Božjoj, na velikom blagoslovu da budem ovde sa svima vama, a i blagoslovu domaćina ove eparhije, njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog Gospodina Isihija, koji danas, nažalost, nije mogao da bude sa nama, opravdano je odsutan, ali koje, iako nije sa nama fizički, jeste u molitvi, u mislima, i prenosim njegov blagoslov, prenosim njegove molitvene pozdrave i čestitke našem ocu Marku, njegovoj porodici, kao i celom ovom našem soslovju ovde, ove parohije crkvene zajednice. Vladika, vaš je divan čovek, pre svega divan pastir, i treba da se molimo za naše pastire, da im Gospod podari snage, da nas predvode putem koji vodi u život, tako i za naše drage oce koji su ovde na službi, isto tako da se trude oko spasenja duša vas, vernog naroda Božje, i da se molimo za jedni druge da bi mogli tako da opstanemo. Prenosim i svoje pozdrave svoga sveštenstva i najlepše molitvene želje sa petog kontinenta i našeg vernog naroda i monaštva. Mi smo, hvala Bogu, neraskidivo vezani, imajući u vidu te blagodatne veze koje su ostvarene u svetoj liturgiji pre svega, ali naravno i našim boravkom ovde među vama, kao klirika eparhije Valjevske i kao duhovnog sina vladike blažopočivše naše Milutina. I kao takvi smo dužni da se molimo jedni za druge, ma gde bili, i da se molimo za dobro spasenje sveta, jer Gospod želi da svi dođu do poznanja istine njegove, da se svi ljudi spasu. To je zapravo misija Svete Crkve, koja je produženi Hristos u vremenu i prostoru i kroz sve vekove. Blagodarim našim dragim ocima na sasluženju, pozdravim ovde i arhijerskog zamenika, oca Filipa, pozdravim i oca namestnika, oca Darka, i sve uvažene naše drage oce, predsednika crkvene opštine i odbor. Pozdravljam i naše drage bojce koji su nas uznosili ovako predivno svojim melodičnim pojanjem ka visinama nebeskim, da Gospod Bog blagoslovi i vas, dragi proto Branko i dragi oci, draga brati i sestre, da Gospod vašu misiju umnoži. I pozdravljam vas, blagočestivi narod Crkve Božije, Eparhije Valjevske, ovoga grada i ovoga kraja, da ste blagosloveni od Gospoda pomenitom molitvama i želim vam svako dobro. Na mnoga je blaga ljeta svima vama na čelu sa vašim arhijerejem. Amin Bože da je.
0: Obe besede mitropolita Australijsko-Novozelandskog Siluana koji izgovorio juče u hramu pokrova Presvete Bogorodice možete poslušati i pogledati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Još jednom slušamo jevanđelje za današnji dan kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive pa najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 40. 11. glava od 2. do 15. stiha. A Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu od učenika svojih i reče mu: Jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im: Idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje. I blago onome koji se ne sablazni od mene. A kada oni otidoše, poče Isus govoriti narodu o Jovanu: Šta ste izašli da vidite u pustinji? Trsku koju povija vetar? Nego šta ste izašli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim su dvorovima. Nego šta ste izašli da vidite? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka, jer on je taj o kome je pisano: Evo, ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, među rođenima od žena nije se pojavio veći od Jovana Krstitelja, i najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sada, carstvo nebesko sa naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Carstvo nebesko s naporom se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Carstvo se dostiže sa naporom, sa trudom i usiljenjem, sa teškim podvizima. Zbog toga ga dostižu samo oni koji vode naporan podvižnički život. Oni na putu ka carstvu odbijaju svaku vrstu uteha. One u svojim raznim vidovima udaljavaju od carstva. Kod nas danas, međutim, jedino i postoji briga o utehama, retko duševnim, a većinom telesnim. Kako pojesti, popiti, proveseliti se, proći i biti okružen raskošom. Na poziv na carsku gozbu rekli su: Izgovori me, premda je i u njemu, to je carstvu, večera i to carska, kakva ni na um nikome ne dolazi. Međutim, ona ne odgovara našem ukusu. Ono što se tamo smatra slatkim, nama je gorko. Što je tamo prijatno, nama je odbojno. Šta tamo veseli, nas pritiska. U svemu smo se razišli. I carstvo sa podvižnicima koji ga zadobijaju odlazi od nas. No mi smo tome radi. Čak bismo da ih što pre oteramo. Dogovaramo se kako da to učinimo. Ipak, lukavima nedostaje sile za uspeh.

Evanđelje od Mateja začelo 38. 10. glava od 32. do 36. stiha i 11. glava 1. stih. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od sve krve njene. I neprijatelji čoveku postaće domaći njegovi. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita Pavlosa Papadopulosa pod nazivom Pokajanje i ispovedanje. Većina ljudi ne želi da čuje reč Božju, drugi je slušaju sa zadovoljstvom, ali ne prelaze na primjenu onoga što su čuli. Konačno, postoje neki koji čuju i slušaju reč Božju. Prvi su za sažaljenje, drugi kako su raspoloženi, nemaju hrabrosti i odlučnosti da žive istinski i zato ne postignu ništa. Treći su blagosloveni jer su uspjeli da zatvore uši za sirene ovog sveta i dali su svoje srce Hristu bez kompromisa i izgovora. Braća moja, nije dovoljna naša vera u Hrista ako nije praćena. Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi. U principu, dakle, moramo znati reč Božju da bismo ispravno verovali i onda prešli u poslušnost onoga što smo čuli i naučili. Nije stvar u tome da se zna o postu, već da se posti. Ne radi se samo o tome da se zna o crkvenoj službi, već da se ide u crkvu. Nije stvar u znanju, o ljubavi i opraštanju, već da se voli i oprašta. Znati da su blud, ogorčenost, laži, krađa, gresi ne koristim iako ih počinim. Umjesto toga više ću odgovarati pred Bogom jer iako sam znao nisam primijenio njegovu reč na svoj život. Mnogo puta volimo da se krijemo iza izgovora. Nisam hteo, ali sam to uradio jer sam morao. Dragi moj, hteo si i uradio si to. Želeli ste to i zgrešili ste. Želeli ste to i niste poslušali reč Božju. Želeli ste da ostanete u svojim strastima. Lako pominjemo naše padove i izvinjavamo se sa izgovorima. Dakle, želeli ste i zgrešili ste. A sada blagodaću Božijom dođite do svojih čula i zaista se pokajte. Prvi zadatak naše vere u Hrista jeste pokajanje, preuzimanje odgovornosti bez uplitanja drugih, koji mogu biti odgovorni. Reč Božija zabeležena je u Svetoj Bibliji i tumačena je od strane naših bogonosnih otaca. Mislim da svi mi manje više znamo šta Bog želi, šta je ispravno i šta je pogrešno. To znamo iz naše savesti. Stoga smo pozvani da se borimo kako bismo mogli da živimo onako kako Bog želi. To se neće postići defetizmom. Mnogi hrišćani, pre nego što uopšte pokušaju, kažu neću uspjeti. Ali, dobri moji, nećete uspjeti, ali se potrudite verom, poverenjem u Boga, koji će blagosloviti ovaj napor da duhovno napreduje. Nije poenta da odmah pobedimo u ovoj duhovnoj borbi, jer imamo i ovu duhovnu fantaziju, već da aktivno učestvujemo u njoj i da izađemo poslednji. Blagosloveno je ići na ispovedanje naših padova bez izgovora, ali ispovedanje mora biti početak borbe protiv sebičnosti naših strasti. Jer ako se lako vratimo u svoje priznate grehe, to pokazuje da nismo odlučni da živimo istinski, da nismo odlučni da živimo onako kako Bog želi. Nemamo pokajanja, to u suštini pokazuje da je naša vera problematična. Ovo pominjemo ne da bismo vas razočarali, već zbog razmišljanja kako bismo konačno mogli da donosimo hrabre odluke u svojim životima. Da se odreknemo svog ega, da uzmemo svoj krst i da sledimo Hrista ne na putu Golgote, jer Golgota nije naše odredište, već ka našem vaskrsenju. Da biste iskusili ove svete dane, osnovni uslov je u vama da donesete odluku o promjeni, a ne samo da idete na ispovest. Jer ako niste doneli odluku da primenite reč Božiju u svom životu, vaše priznanje će jednostavno učiniti da se osjećate emocionalno dobro. I zato ćete verovatno reći neke od svojih problema i nećete priznati svoje grehove. A to će biti bez dubokog pokajanja sa vaše strane. Poenta je dakle jednostavno da idemo kod svog duhovnog oca i ispovedimo da je naš život poricanje Božje reči i da nismo voljni da se pokoravamo. Istini naše crkve uvek donoseći izgovore za našu neposlušnost i sistematsko kršenje Božjih zapovesti, kaže arhimandrit Pavlos Papadopulos u tekstu pod nazivom Pokajanje i ispovedanje. Bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Otkrivenje Boga kao ličnosti. U hrišćanstvu, koje je označilo kraj i besmisao svih religija, Bog ima inicijativu i On se otkriva u ličnosti svog jedinorodnog sina, Gospoda Isusa Hrista. Kao nestvoren, Bog je iznad svega stvorenog i On je od čoveka i sveta, po učenju svetog Jovana Damaskina, odvojen ne prostorom, nego svojom prirodom. Čovek po hrišćanskom shvatanju svojim razumskim sposobnostima nikada ne bi mogao sam da dostigne znanje o Bogu i da se Bog nije otkrio. Između njega i celokupne tvorevine ostao bi nepremostivi ambis. Bog se u crkvi u Starom i Novom Zavetu uvek otkriva kao ličnost. Mojsiju se javio na gori Sinaju kao Jahve, kao onaj koji jeste. On, dakle, nije otkrio nešto o sebi, nego je otkrio sebe. Ime Jahve ili sušti je ime Boga koji je ličnost, a ne neka bezlična viša sila. To ime znači i da je u njemu izvor svakog postojanja i života. Bog jedini postoji od večnosti i On je celokupnu tvorevinu priveo iz nebića u biće. Drugim rečima, samo On ima istinsko postojanje, a svet, budući stvoren, svoje nepostojanje njemu duguje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se događaja ličnosti koji su obeležili 22. jun u prošlosti. 1815. godine francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloo drugi put abdicirao i potom odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gde se upokojio 1821. godine. Postoje ozbiljne indicije da je otrovan. 1826. rodio se srpski pisac Bogoboj Atanacković, kršteno ime bilo mu je Timotej, ali ga je promenio u duhu narodnjačkog romantizma poput Đure Danečića ili Stojana Novakovića. Tokom studija u Beču upoznao je Vuka Karadžića, Branka Radičevića, Đuru Danečića i postao oduševljeni pobornik Karadžićevih reformi. Aktivno je učestvovao u radu Majske skupštine u Sremskim Karlovcima 1848. Izvesno vreme bio je sekretar episkopa Bačkog Platona Atanackovića. Njegova dela, roman Dva idola, pripovetke Bunjevka, Darak, Srpkinja. 1869. otvoren je kulturni centar Građanska kasina u Beogradu, preteča Kolačevog narodnog univerziteta. Građanska kasina je otvorena u zgradi zadužbine Nikole Spasića u Beogradu. Osnovana je sa ciljem da Beograđanima pruži mesto za druženje i sastanke. Trgovački svet, pored zabave, tu je mogao da se bliže upozna i obavi poslovne kontakte. Tokom skoro 5 decenija postojanja, Građanska kasina je odigrala značajnu ulogu u kulturnom razvoju grada. U njoj je na inicijativu doktora Vladana Đorđevića osnovan Srpski crveni krst 1876. a zatim i Srpsko novinarsko udruženje 1880. godine. 1874. upokojio se Ilija Garašanin Savić, političar i državnik, ministar unutrašnjih i spoljnih poslova i predsednik ministarskog saveta. 1905. osnovano je Srpsko književničko društvo. 1940. Francuska je kapitulirala u Drugom svetskom ratu. A na današnji dan 1941. Nemačka je u Drugom svetskom ratu duž cele granične linije između Baltičkog i Crnog mora sa više od 150 divizija napala Sovjetski savez. Planom nacističkog vođa Adolfa Hitlera, nazvanim Barbarossa, bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dela Sovjetskog saveza. Nemačka armija sa 4 miliona vojnika, 3300 tenkova i 2000 aviona u početku je veoma brzo napredovala, ali je već na samom kraju 1941. bilo jasno da je plan za brzo uništenje Sovjetske Rusije doživeo neuspeh. 1961. upokojila se Marija Karađorđević, rumunska princeza, jugoslovenska kraljica, nosilac ordena Legije časti. A 1982. osnovana istraživačka stanica Petnica. 1992. posmrtni ostaci pronađeni blizu ruskog grada Jekaterinburga u sovjetsko vreme Sverdlovskog. Identifikovani su kao zemni ostaci ruskog cara Nikolaja II. I njegovog maloletnog sina Alekseja. Boljševici su u leto 1918. u Jekaterinburgu streljali celu carsku porodicu, cara, caricu, njihovo petoro dece, ličnog lekara i pratnju, potom ih iskasapili i pokopali na tajnom mestu. 1993. otkriven je spomenik Branislavu Nušiću na Trgu Republike u Beogradu, autor vajar Zoran Ivanović. 2007. osnovana je Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, a 2016. otvorena je spomen soba kosmetske žrtve u prostorijama udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji u zgradi Beograđanke. Spomen soba je otvorena na 18. godišnicu kidnapovanja rudara površinskog kopa rudnika Belaćevac, a u znak sećanja na kidnapovane i ubijene na Kosovu i Metohiji počeo od 1998. do 2004. godine. Rekli smo da je na današnji dan 1993. otkriven spomenik Branislavu Nušiću na Trgu Republike u Beogradu. Iako je nam je prvenstveno poznat kao komediograf, odnosno kao dramski pisac, Branislav Nušić je pisao i pesme. I to mahom satirične i one koje kritikuju vlast. I u nastavku slušamo pesmu Pogreb dva raba.
2: Da tu skoro biće ovih dana, sarani smo jednog Božjeg raba.
3: Malo tiše.
2: Čitali ste, videli ste paradu, taj rab Božji beše jedna baba. Zatutnjaše sva četiri zvona, povrveše kite i mundiri, povrveše perjanice bojne, povrveše bezbrojni šeširi. Svi majori, debeli i suvi, oficiri cela kita sjajna, pukovnici s orlom i bez orla i još neko, ali to je tajna. I pravo je, ne tumačite drugče, i našta bi tu brbljiva zloba, i pravo je ta poslednja počast ispratiti pokojnu do groba. Još skorije biće ovih dana, sarani smo još jednog Božjeg raba. Ali na žalost sviju baba naših, taj rab Božji nije bio baba. Ne nepovrve kita i mundiri, a i kog bi da do groba prati. I što pođe i što htede poći, od pola se puta kući vrati. Potmulo su udarala zvona iz budžaka, i što bi da se čini dževa kad je pratnja srpskoga junaka. Srpska deco, što misliti znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave preziru junake, zato i vi ne mučite se džabe, srpska deco, postanite babe.
4: Radio Istočnik.

0: Pismo svetoga vladike Nikolaja bratstvu svetoga Ilije o jednom sejaču kukolja. Javljate mi da je došao među vas nekakav mlad čovjek sa novom verom. Govori vam sve protiv. Protiv crkve, protiv svetaca, ikona, krsta, krsnih slava, a naročito se okomio protiv Svete Bogorodice. Ide iz kuće u kuću, iz dućana u dućan i razdaje besplatno knjige i novine u kojima je ispisano sve ono što on i usmeno govori, sve same hule na veru pravu. Došao je, kaže, iz Amerike i hoće da vas prosvećuje. Još veli da cela Amerika veruje onako kao i on. Skriva kojoj sekti pripada, no da je on sektaš i eretik, vi ste se sami uverili. Da vam ne govorim ja, braćo, neka vam govore apostoli Božji. Evo šta apostol Pavle zapoveda. Čovjeka i eretika kloni se, jer se kaže, tako vi izopačio i griješi i sam je sebe osudio. A sveti Petar naziva takve lažnim učiteljima proričući njihovu pojavu u svetu. Biće, veli, i među vama lažnijih učitelja koji će unijeti jeres i pogibli, govorit će ponosite i lažljive riječi. Vidoviti Jovan evanđelisto pominje. Ljubazni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. A od svoje strane ja vam govorim, braćo. Lažljive riječi govori taj mladić kad kaže da se sva Amerika drži njegove vere. Laž je što i kukolj, i on je sejač kukolja. U Americi postoji i crkva pravoslavna sa mnogim hramovima, sa sveštenicima i vladikama. To je naš pravoslavni narod, naša braća po veri, Rusi, Srbi, Bugari, Grci, Rumuni, Arnauti i Sirci. Vazda pod mučnim bremenom teškog rada, a sada pod još mučnijim, nemanja nikakvog rada, oni divno drže veru svoju i pažljivo čuvaju duše svoje od sejača kukolja. Pa kad ovi sektaši nisu uspeli da našu braću u Americi odvrate od pravoslavlja, oni su poslali svoje agente na Balkan da svojim neblagoslovenim parama i besplatnim knjigama kupuju duše naše. Mi se nismo prodali Turcima za begluke i jagluke, e da li ćemo se prodati amerikanskim trgovcima za dolare? Nije običaj kod nas da dajemo veru za večeru. Mi s našom verom putujemo kroz ovaj život preko 1000 godina. Mi smo za nju dali krv. Ona je nama dala duh. Mi smo je oprobali i našli da je istinita, slatka i spasonosna. Naši su sveci živi i do današnjega dana pokazuju se živi kroz brojna znamenja i čudesa. Kao što električna sila silazi preko žica, tako sila Božja silazi preko svetaca. To roditelj voli da proslavlja omiljenu decu svoju, pokazujući silu svoju preko njih. Silu i pomoć Božjih ugodnika nismo osjetili samo mi, hrišćani, nego i naši muslimani. Pravoslavlje se danas nalazi između dve jednostranosti. S jedne strane su muslimani koji priznaju silu naše vere, ali ne priznaju knjigu naše vere, a s druge strane zapadni novoverci koji priznaju knjigu, ali ne priznaju silu vere naše. Za ove posljednje piše božanstveni Pavle da imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Pa savjetuje Timoteju, i ovijeh se kloni. Mi smo držali i držimo i knjigu, to je sveto pismo, i silu, to jest znamenje i čudesa Božja kroz svetitelje, krst, ikone, kroz molitve i sve svete tajne. A zar i svetu Bogorodicu da branimo od hulitelja? Ona se sama dovoljno brani. Na samrtnom odru hulitelji njeni huču od bola. Među nama bio kršten čovjek koji je zlobno pogazio ikonu Bogorodičinu. Pred smrt je bolovao. Dugo i dugo. Sve se branio od nekoga mašući rukama po vazduhu. Vikao je danju i noću. Arapi, crni Arapi, idite od mene. Kad mu je očitan Bogorodičin moleban, on se umirio. Potom je zaplakao govoreći, evo dođe Majka Božja i štapom svojim otera Arape od mene. Nekoliko dana je lio suze, sve ljubeći i milujući ikonu Bogomatere. Hvala ti, Majko Božja, ti si meni oprostila, šaptao je neprestano. I tiho pevušeći pesmu, dostojno, tiho se rastao od nas. Blagoslov Boži neka vas krepi, braćo.
1: Radio Istočni.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Ja sam đakon Nemanja Arsenović, veroučitelj u prvoj osnovnoj školi, a sa mnom su danas i moji đaci Elena Marija Mičić, Anika Jovanović, Una Savić i Teodora Šiljković, učenice 7. razreda prve osnovne škole. Danas ćemo se baviti jednom od najvažnijih, a verovatno i najvažnijom ličnošću u istoriji roda našega, prosvetiteljem, arhijepiskopom, ocem našim Savom, koga nazivamo putevoditeljem u život večni. Pokušat ćemo kroz temu njegovog rođenja i detinjstva da približimo njegovu posebnost u odnosu na njegove savremenike i zašto ga upravo danas posmatramo kao jedan poseban svetionik, poseban izabrani sasud Boži u rodu našem. Najpre, ajmo da vidimo kako je to Rastko došao na svet, kada je on to rođen, odnosno da se osvrnemo na vreme u kome je živeo. Anika, da li možeš da nam kažeš najpre kada je to rođen Rastko Nemanjić?
1: Rastko Nemanjić, treći Nemađe sin Raškog velikog župana Stefana Nemanje i njegove supruge Ane, rodio se oko 1175. godine. Mada ima i izvora koji njegovu godinu rođenja stavljaju u 1169. ili konkretno u 1174. godinu. Od male je to važnosti u odnosu na značaj koji će on, koji je u monaštvu uzeo ime Sava i kojeg je potomstvo proglasilo za svetitelja pravoslavne crkve, imati za srpsku istoriju. Putem koji je on utabao, mi i dalje koračamo, sledujući ga kao pravog čoveka Božijeg i duhovnog orastasa.
0: Tako je. Da bismo razumeli i da bismo ispravno sagledali okolnosti rođenja, kao što smo pomenuli, najvećeg u rodu srpskome, neophodno je da se osvrnemo na najrelevantnije pisce i na najrelevantnije istorijske izvore koji nam upravo svedoče o njegovoj ličnosti, a između ostalog o njegovom detinjstvu i ranoj mladosti. Elena Marija, da li možeš da mi kažeš ko su oni? Ko su ti najvažniji pisci žitija Svetog Save?
2: To su pisci žitija Svetog Save, Domentijan i Teodosije, učitelj i učenik, dva slavna hilandarca koji su neodeljivi jedan od drugoga. U pitanju su ličnosti od ogromnog značaja za našu istoriju i književnost, koje je Srpska akademija nauka i umetnosti uvrstila na spisak 100 najznamenitijih Srba svih vremena zbog njihovog doprinosa razvoja kulta Svetog Save, kao i njegovog oca Svetog Simeona Mirotočivog.
0: Tako je. Ono što nam je važno jeste da vidimo na koji način su to oni nama dočarali rođenje novog princa Rastka i, ajde, pre svega najvažnijih ličnosti u njegovom tada životu, njegovih roditelja. Una, da li možda nam kažeš na koji način to Domentijan i Teodosije kroz svoje žitija nam približavaju rođenje princa Rastka i same ličnosti njegovih roditelja?
3: U pomenutom Teodosijevom žitiju, koje je izgrađeno na osnovu Domentijanovog i čak, kako sam kaže, po njegovim usmenim uputstvima, Rastkovom rođenju pridaje se čudesan karakter božanske intervencije. Žitije nam svedoča Stefanu Nemanji kao velikom županu, blagočastivom i bogobojažljivom, ništeljubivom, hrabrom i po vojnoj veštini sjajnom kao niko drugi. Taj i takav Nemanja je uzeo, po zakonu, sebi ženu po imenu Anu. Kakva je mogla biti supruga takvog čoveka? Odgovor na to pitanje sam se nameće. A i ova nije ni po čemu zastajala u vrlinama za svojim mužem. Rodiše im se sinovi i kćeri, koje prosvjetliše božanstvenim krštenjem i naučivši ih svetim knjigama i vrlinama, veseljahu se u Gospodu. ali ljudi su ljudi, pa makar bili i carskog roda, dele sa ostalima poriv za još većim potomstvom. A posebno kad zađu godine, omekšali i sentimentalni, žele i raduju se novoj deci više nego onoj ranije. Žitije svedoče kako je prošlo mnogo godina kako je prestala da rađa blagočestiva Ana, te su oboje bili u žalosti, jer im je duša žudela da dobiju još jedno čedo, pa sa suzama zavapiše Gospodu u svojim molitvama. A Gospod, koji je blizu ovi što ga prizivaju vajstinu, i sluša njihovu molitvu, posluša i njihova moljenja kao i ostalih pravednika. Dakle, tako se dogodilo čudo. I ona koja možda nije bilo vreme više da rađa, spremala se, ne znajući da rodi verovatno najznačajniji izdanak srpskog naroda u proteklih 1000 godina.
0: Tako je, dakle vidimo da je samo njegovo rođenje, odnosno početak njegovog života već bio čudesan, ali posle ovog čudesnog rođenja ni ništa manje čudesno nije izgledalo ni samo njegovo detinjstvo. Teodora, da li možeš da nam opišeš kako je to izgledalo, njegovo rano detinjstvo i po čemu je ono na neki način bilo posebno?
1: Od trenutka rođenja Rasko je bio deo vladajuće porodice, što mu je donosilo mnoge privilegije. Odrastao je na dvoru svoga oca, gde je bio okružen bogatstvom, obrazovnim ljudima, dvorjanima i sveštenicima. Kao princ imao je pristup najboljim učiteljima toga doba. Već tada su mnogi primećivali da je Rasko bio posebno dete, miran, povučen i pobožan, za razliku od mnogih vršnjaka koji su težili vlasti, slavi i ratovanju.
0: Tako je, dakle, ovdje već vidimo njegovu posebnost, ali kako to još protiče njegovo detinjstvo i šta je to što ga ponovo na neki način izdvaja u odnosu na njegove savremenike, u odnosu na ostale koji su živjeli u tom periodu? Anika, da li možda nam kažeš ti još nešto o tome?
1: Raskovo detinjstvo proteklo je učenju, razmišljanju i sve većem interesovanju za duhovni život. Posebno ga je zanimala pravoslavna vera, životi svetitelja i duhovna književnost. Iako je bio predrođen da postane vlastelin i da zauzme važno mesto u državi, Rasko je još kao dečak pokazao želju za drugačijim životnim putem, putem vere, molitve i duhovnosti.
0: Tako je, dakle, rekli smo da se izdvaja od svojih vršnjaka, ali da li je to u potpunosti bilo baš tako ili je ipak upražnjavao neke do tada uobičajene aktivnosti, da kažemo, čuvajući pritom tu svoju posebnost. Teodora, da li možeš da vam kažeš nešto o tome?
1: Rasko je revnosno i pažljivo pratio uputstva svojih starijih. Nije izbjegavao ni poneke od pristojnih razonoda sa svojim mlađim drugovima. Činio je to uvek umereno, nikad preterano. Naučio je da ceni vrednost odmora i sporta. Uvek ljubazan, otvoren, živahan, on je s drugovima išao na javne igre. Bezlazene, predstavne, lovi, naročito na svoje vežbe, na vojne vežbe. Međutim, nikada nije učestvovao u prekomernim zadovoljstvima, večernjim gozbama ili u neumerenosti, u jelu i piću. Rečeno je za njega da se nikada nije smejao, ali uvek je bio nasmejan. Svojom uzdržljivošću često bi posramio svoje neobuzdane drugove. On ih je ukorevao rečima ili ljutitim pogledom. Njegovi lični životni primjeri bio je dovoljan prekor za njih. Umjesto da troši vrijeme na sujetne razgovore, on je čitao ozbiljne spise sa pergamenata koje mu je otac nabavljao, naročito one o religiji i istoriji. Redovno je prisustvovao bogosluženjima u crkvi, molio se, postio i davao milostinju sirotinji. Svi su se divili njegovoj čedosti. Bio je omiljen zbog neobične plemenosti. Bogate poklone koje je primao od roditelja i naroda brzo bi delio svojim službenicima, učiteljima i drugovima, ne zadržavajući ništa za sebe.
2: Čak i u svojoj ranoj mladosti Rasko je voleo duboko i dugo da razmišlja o veri, što je neobično za mlade osobe. Ovo ne znači da on nije voleo da radi. Naprotiv, bio je veoma vredan, izvršavao je svoje dužnosti, najsvesnije. Ali posle rada u slobodnim časovima, najradije je voleo da razmišlja o velikim tajnama čovekova bitisanja i sudbine.
0: Tako je. Ili kao što bi rekao jedan veliki kineski mislilac, lako je raditi, a teško je misliti. Prema tome, ima mnogo više, dakle, radnika nego mislilaca među sinovima čovečim. A srpski princ je, kao što vidimo, uvek bio spreman za rad i bio je naklonjen razmišljanju. Upravo ove dve njegove urođene osobine su i stvorile i najmudrije i najjače ličnosti u istoriji. A takav je bio i kraljević Rasko, sin Nemanjin, kako su ga neki nazivali nežnom granom velikog hrasta. Naravno, ostaje nam još jedan važan period u njegovom detinjstvu, a to je njegova svetovna uloga kao upravitelja Zahumlja. I prelomni moment u njegovom životu, a to će biti konačno napuštanje zemaljskog i okretanje ka neprolaznom i ka Svetoj Gori. Lena Marija, da li možeš da nam kažeš nešto o tome?
4: Kao mladić, kada je imao oko 15 ili 16 godina, njegov otac mu je dodelio upravu nad Zahumljem, kako bi ga pripremio za vladarsku ulogu. Međutim, umjesto da se prepusti uživanju u vlasti i bogatstvu, Rastko je sve više razmišljao o monaškom životu. Njegova duhovna zrelost bila je neobična za njegove godine. Prema predanju, kada su roditelji pokušali da ga ožene i učvrste njegovu svetovnu ulogu, Rastko je iskoristio priliku i potajno se uputio na Svetu Goru. Njegov odlazak iz svetovnog života izazvao je šok u njegovoj porodici i među plemstvom. Roditelji su pokušali da ga vrate, ali je on ostao čvrst u svojoj odluci. Od sada započinje njegov duhovni život i misija, kojom će ostaviti dubok trag u istoriji i kulturi srpskog naroda.
0: Tako je. Dakle, da zaokružimo priču. Vidimo, dakle, da je Rastkovo detinjstvo i njegova mladost su na neki način bili posebni i izuzetni. Ne toliko zbog njegovog porekla ili zbog njegovog bogatstva koje je imao, već pre svega zbog njegove unutrašnje snage, zbog njegove mudrosti i konačno njegove predanosti veri. Dakle, već vidimo da je kao dečak pokazivao osobine koje će ga kasnije učiniti najvećim srpskim svetiteljem i prosvetiteljem. Upravo na kraju, kao što smo čuli, njegova odluka da se odrekne svega svetovnog zarad duhovnog života i služanja narodu i Bogu učinila ga je i uzorom mnogim generacijama sve do danas. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što se tiče ove teme. Nadam se da smo uspeli da vam je približimo koliko je to moguće. Ovom prilikom vas pozdravljamo i želimo vam svako dobro.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Otkrivenje Boga kao ličnosti. U hrišćanstvu, koje je označilo kraj i besmisao svih religija, Bog ima inicijativu i On se otkriva u ličnosti svog jedinorodnog Sina, Gospoda Isusa Hrista. Kao nestvoren, Bog je iznad svega stvorenog i On je od čoveka i sveta, po učenju svetog Jovana Damaskina, odvojen ne prostorom, nego svojom prirodom. Čovjek po hrišćanskom shvatanju svojim razumskim sposobnostima nikada ne bi mogao sam da dostigne znanje o Bogu i da se Bog nije otkrio. Između njega i celokupne tvorevine ostao bi nepremostivi ambis. Bog se u crkvi u Starom i Novom Zavetu uvek otkriva kao ličnost. Mojsiju se javio na gori Sinaju kao Jahve, kao onaj koji jeste. On, dakle, nije otkrio nešto o sebi, nego je otkrio sebe. Ime Jahve ili sušti je ime Boga koji je ličnost, a ne neka bezlična viša sila. To ime znači i da je u njemu izvor svakog postojanja i života. Bog jedini postoji od večnosti i On je celokupnu tvorevinu priveo iz nebića u biće. Drugim rečima, samo On ima istinsko postojanje, a svet, budući stvoren, svoje nepostojanje njemu duguje.

0: Evanđelje od Mateja začelo 40. 11. glava od 2. do 15. stiha. A Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu od učenika svojih i reče mu: Jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im: Idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje. I blago onome koji se ne sablazni od mene. A kada oni otidoše, poče Isus govoriti narodu o Jovanu: Šta ste izašli da vidite u pustinji? Trsku koju povija vetar? Nego šta ste izašli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim su dvorovima. Nego šta ste izašli da vidite? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka, jer on je taj o kome je pisano: Evo, ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, među rođenima od žena nije se pojavio veći od Jovana Krstitelja, i najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sada, carstvo nebesko sa naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Carstvo nebesko s naporom se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Carstvo se dostiže sa naporom, sa trudom i usiljenjem, sa teškim podvizima. Zbog toga ga dostižu samo oni koji vode naporan podvižnički život. Oni na putu ka carstvu odbijaju svaku vrstu uteha. One u svojim raznim vidovima udaljavaju od carstva. Kod nas danas, međutim, jedino i postoji briga o utehama, retko duševnim, a većinom telesnim. Kako pojesti, popiti, proveseliti se, proći i biti okružen raskošom. Na poziv na carsku gozbu rekli su: Izgovori me, premda je i u njemu, to jest carstvu, večera i to carska, kakva ni na um nikome ne dolazi. Međutim, ona ne odgovara našem ukusu. Ono što se tamo smatra slatkim, nama je gorko. Što je tamo prijatno, nama je odbojno. Šta tamo veseli, nas pritiska. U svemu smo se razišli. I carstvo sa podvižnicima koji ga zadobijaju odlazi od nas. No mi smo tome radi. Čak bismo da ih što pre oteramo. Dogovaramo se kako da to učinimo. Ipak, lukavima nedostaje sile za uspeh.
1: Dobro jutro, Džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se

Ali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita Pavlosa Papadopulosa pod nazivom Pokajanje i ispovedanje. Većina ljudi ne želi da čuje reč Božju, drugi je slušaju sa zadovoljstvom, ali ne prelaze na primjenu onoga što su čuli. Konačno, postoje neki koji čuju i slušaju reč Božju. Prvi su za sažaljenje, drugi kako su raspoloženi, nemaju hrabrosti i odlučnosti da žive istinski i zato ne postignu ništa. Treći su blagosloveni jer su uspjeli da zatvore uši za sirene ovog sveta i dali su svoje srce Hristu bez kompromisa i izgovora. Braća moja, nije dovoljna naša vera u Hrista ako nije praćena. Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi. U principu, dakle, moramo znati reč Božju da bismo ispravno verovali i onda prešli u poslušnost onoga što smo čuli i naučili. Nije stvar u tome da se zna o postu, već da se posti. Ne radi se samo o tome da se zna o crkvenoj službi, već da se ide u crkvu. Nije stvar u znanju, o ljubavi i o praštanju, već da se voli i oprašta. Znati da su blud, ogorčenost, laži, krađa, gresi ne koristim iako ih počinim. Umjesto toga više ću odgovarati pred Bogom jer iako sam znao, nisam primijenio njegovu reč na svoj život. Mnogo puta volimo da se krijemo iza izgovora. Nisam hteo, ali sam to uradio jer sam morao. Dragi moj, hteo si i uradio si to. Želeli ste to i zgriješili ste. Želeli ste to i niste poslušali reč Božju. Želeli ste da ostanete u svojim strastima. Lako pominjemo naše padove i izvinjavamo se sa izgovorima. Dakle, želeli ste i zgriješili ste. A sada blagodaću Božjom dođite do svojih čula i zaista se pokajte. Prvi zadatak naše vere u Hrista jeste pokajanje, preuzimanje odgovornosti bez uplitanja drugih, koji mogu biti odgovorni. Reč Božja zabeležena je u Svetoj Bibliji i tumačena je od strane naših bogonosnih otaca. Mislim da svi mi manje više znamo šta Bog želi, šta je ispravno i šta je pogrešno. To znamo iz naše savesti. Stoga smo pozvani da se borimo kako bismo mogli da živimo onako kako Bog želi. To se neće postići defetizmom. Mnogi hrišćani, pre nego što uopšte pokušaju, kažu neću uspjeti. Ali, dobri moji, nećete uspjeti, ali se potrudite verom, poverenjem u Boga, koji će blagosloviti ovaj napor da duhovno napreduje. Nije poenta da odmah pobedimo u ovoj duhovnoj borbi, jer imamo i ovu duhovnu fantaziju, već da aktivno učestvujemo u njoj i da izađemo poslednji. Blagosloveno je ići na ispovedanje naših padova bez izgovora, ali ispovedanje mora biti početak borbe protiv sebičnosti naših strasti. Jer ako se lako vratimo u svoje priznate grehe, to pokazuje da nismo odlučni da živimo istinski, da nismo odlučni da živimo onako kako Bog želi. Nemamo pokajanja, to u suštini pokazuje da je naša vera problematična. Ovo pominjemo ne da bismo vas razočarali, već zbog razmišljanja kako bismo konačno mogli da donosimo hrabre odluke u svojim životima. Da se odreknemo svog ega, da uzmemo svoj krst i da sledimo Hrista ne na putu Golgote, jer Golgota nije naše odredište, već ka našem vaskrsenju. Da biste iskusili ove svete dane, osnovni uslov je u vama da donesete odluku o promjeni, a ne samo da idete na ispovest. Jer ako niste doneli odluku da primenite reč Božju u svom životu, vaše priznanje će jednostavno učiniti da se osjećate emocionalno dobro. I zato ćete verovatno reći neke od svojih problema i nećete priznati svoje grehove. A to će biti bez dubokog pokajanja sa vaše strane. Poenta je dakle jednostavno da idemo kod svog duhovnog oca i ispovedimo da je naš život poricanje Božje reči i da nismo voljni da se pokoravamo. Istini naše crkve uvek donoseći izgovore za našu neposlušnost i sistematsko kršenje Božjih zapovesti, kaže arhimandrit Pavlos Papadopulos u tekstu pod nazivom Pokajanje i ispovedanje. Bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 22. slušaoci, podsjećamo se događaja ličnosti koji su obeležili 22. jun u prošlosti. 1815. godine francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloo drugi put abdicirao i potom odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gde se upokojio 1821. godine. Postoje ozbiljne indicije da je otrovan. 1826. rodio se srpski pisac Bogoboj Atanacković. Krešteno ime bilo mu je Timotej, ali ga je promenio u duhu narodnjačkog romantizma poput Đure Danečića ili Stojana Novakovića. Tokom studija u Beču upoznao je Vuka Karadžića, Branka Radičevića, Đuru Danečića i postao oduševljeni pobornik Karadžićevih reformi. Aktivno je učestvovao u radu Majske skupštine u Sremskim Karlovcima 1848. Izvesno vreme bio je sekretar episkopa Bačkog Platona Atanackovića. Njegova dela, roman Dva idola, pripovetke Bunjevka, Darak, Srpkinja. 1869. otvoren je kulturni centar Građanska kasina u Beogradu, preteča Kolačevog narodnog univerziteta. Građanska kasina je otvorena u zgradi zadužbine Nikole Spasića u Beogradu. Osnovana je sa ciljem da Beograđanima pruži mesto za druženje i sastanke. Trgovački svet, pored zabave, tu je mogao da se bliže upozna i obavi poslovne kontakte. Tokom skoro 5 decenija postojanja Građanska kasina je odigrala značajnu ulogu u kulturnom razvoju grada. U njoj je na inicijativu doktora Vladana Đorđevića osnovan Srpski crveni krst 1876. a zatim i Srpsko novinarsko udruženje 1880. godine. 1874. upokojio se Ilija Garašanin Savić, političar i državnik, ministar unutrašnjih i spoljnih poslova i predsednik ministarskog saveta. 1905. osnovano je Srpsko književničko društvo. 1940. Francuska je kapitulirala u Drugom svetskom ratu. A na današnji dan 1941. Nemačka je u Drugom svetskom ratu duž cele granične linije između Baltičkog i Crnog mora sa više od 150 divizija napala Sovjetski savez. Planom nacističkog vođa Adolfa Hitlera, nazvanim Barbarossa, bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dela Sovjetskog saveza. Nemačka armija sa 4 miliona vojnika, 3300 tenkova i 2000 aviona u početku je veoma brzo napredovala, ali je već na samom kraju 1941. bilo jasno da je plan za brzo uništenje sovjetske Rusije doživeo neuspeh. 1961. upokojila se Marija Karađorđević, rumunska princeza, jugoslovenska kraljica, nosilac ordena Legije časti. A 1982. osnovana istraživačka stanica Petnica. 1992. posmrtni ostaci pronađeni blizu ruskog grada Jekaterinburga u sovjetsko vreme Sverdlovskog. Identifikovani su kao zemni ostaci ruskog cara Nikolaja II. I njegovog maloletnog sina Alekseja. Bolševici su u leto 1918. u Jekaterinburgu streljali celu carsku porodicu, cara, caricu, njihovo petoro dece, ličnog lekara i pratnju, potom ih iskasapili i pokopali na tajno mesto. 1993. otkriven je spomenik Branislavu Nušiću na Trgu Republike u Beogradu, autor vajar Zoran Ivanović. 2007. osnovana je Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, a 2016. otvorena je spomen soba kosmetske žrtve u prostorijama udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji u zgradi Beograđanke. Spomen soba je otvorena na 18. godišnicu kidnapovanja rudara površinskog kopa rudnika Belaćevac, a u znak sećanja na kidnapovane i ubijene na Kosovu i Metohiji počev od 1998. do 2004. godine. Rekli smo da je na današnji dan 1993. otkriven spomenik Branislavu Nušiću na Trgu Republike u Beogradu. Iako je nam je prvenstveno poznat kao komediograf, odnosno kao dramski pisac, Branislav Nušić je pisao i pesme. I to mahom satirične i one koje kritikuju vlast. I u nastavku slušamo pesmu Pogreb dva raba.
2: Da tu skoro biće ovih dana, sarani smo jednog Božjeg raba.
3: Malo tiše.
2: Čitali ste, vidli ste paradu, taj rab Boži beše jedna baba. Zatutnjaše sva četiri zvona, povrveše kite i mundiri, povrveše perjanice bojne, povrveše bezbrojni šeširi. Svi majori, debeli i suvi, oficiri cela kita sjajna, pukovnici s orlom i bez orla i još neko, ali to je tajna. I pravo je, ne tumačite drugče, i našta bi tu brbljiva zloba, i pravo je ta poslednja počast ispratiti pokojnu do groba. Još skorije biće ovih dana, sarani smo još jednog Božjeg raba. Ali nažalost svi u baba naših, taj rab Boži nije bio baba. Ne povrve kita i mundiri, a i kog bi da do groba prati. I što pođe i što htede poći, od pola se puta kući vrati. Potmulo su udarala zvona iz budžaka, i što bi da se čini dževa kad je pratnja srpskoga junaka. Srpska deco, što misliti znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave preziru junake, zato i vi ne mučite se džabe, srpska deco, postanite

Evanđelje od Mateja začelo 40. 11. glava od 2. do 15. stiha. A Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu od učenika svojih i reče mu: Jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im: Idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje. I blago onome koji se ne sablazni od mene. A kada oni otidoše, poče Isus govoriti narodu o Jovanu: Šta ste izašli da vidite u pustinji? Trsku koju povija vetar? Nego šta ste izašli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim sudvorovima. Nego šta ste izašli da vidite? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka, jer on je taj o kome je pisano: Evo, ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, među rođenima od žena nije se pojavio veći od Jovana Krstitelja, i najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sada, carstvo nebesko sa naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Carstvo nebesko s naporom se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Carstvo se dostiže sa naporom, sa trudom i usiljenjem, sa teškim podvizima. Zbog toga ga dostižu samo oni koji vode naporan podvižnički život. Oni na putu ka carstvu odbijaju svaku vrstu uteha. One u svojim raznim vidovima udaljavaju od carstva. Kod nas danas, međutim, jedino i postoji briga o utehama, retko duševnim, a većinom telesnim. Kako pojesti, popiti, proveseliti se, proći i biti okružen raskošom. Na poziv na carsku gozbu rekli su: Izgovori me, premda je i u njemu, to je carstvu, večera i to carska, kakva ni na um nikome ne dolazi. Međutim, ona ne odgovara našem ukusu. Ono što se tamo smatra slatkim, nama je gorko. Što je tamo prijatno, nama je odbojno. Šta tamo veseli, nas pritiska. U svemu smo se razišli. I carstvo sa podvižnicima koji ga zadobijaju odlazi od nas. No mi smo tome radi. Čak bismo da ih što pre oteramo. Dogovaramo se kako da to učinimo. Ipak, lukavima nedostaje sile za uspeh.

Otkrivenje Boga kao ličnosti. U hrišćanstvu, koje je označilo kraj i besmisao svih religija, Bog ima inicijativu i On se otkriva u ličnosti svog jedinorodnog Sina, Gospoda Isusa Hrista. Kao nestvoren, Bog je iznad svega stvorenog i On je od čoveka i sveta, po učenju svetog Jovana Damaskina, odvojen ne prostorom, nego svojom prirodom. Čovjek po hrišćanskom shvatanju svojim razumskim sposobnostima nikada ne bi mogao sam da dostigne znanje o Bogu i da se Bog nije otkrio. Između njega i celokupne tvorevine ostao bi nepremostivi ambis. Bog se u crkvi u Starom i Novom Zavetu uvek otkriva kao ličnost. Mojsiju se javio na gori Sinaju kao Jahve, kao onaj koji jeste. On, dakle, nije otkrio nešto o sebi, nego je otkrio sebe. Ime Jahve ili sušti je ime Boga koji je ličnost, a ne neka bezlična viša sila. To ime znači i da je u njemu izvor svakog postojanja i života. Bog jedini postoji od večnosti i On je celokupnu tvorevinu priveo iz nebića u biće. Drugim rečima, samo On ima istinsko postojanje, a svet, budući stvoren, svoje nepostojanje njemu duguje.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog, neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj

آمين. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveštenomučenik Timotej, episkop Bruski. Zbog velike čistote duševne, Bog mu dao dar čudotvorstva, te lečaše sve bolesti i muke na ljudima. U vreme opakog cara Julijana, koji se odreče Hrista, Timotej sveti bi bačen u tamnicu. Verni ga posećivahu u tamnici da bi čuli mudru pouku od svoga arhipastira. Saznavši za to, Julijan naredite mu dželat odseče glavu u tamnici 362. godine. Duša njegova ode u raj, a mošti ostaše čudotvorne da pomažu ljudima i javljaju silu Božju. Sveti mučenici Aleksandar i Antonina behu oboje iz Aleksandrije, Antonina česna devica, a Aleksandar carski vojnik, oboje hrišćani. Prvo, Antonina bi izvedena na sud i na mučenje, pa kad nju baciš u tamnicu, Aleksandar po naređenju angela Božijeg ode u tamnicu i, ako dotle nepoznat Antonini, ogrnuje svojim vojničkim plaštom, reče joj da obori glavu i da ide kroz stražare pred vratima. Tako devica izbegne, a vojnik ostane u tamnici. Tada izvedoše Aleksandra pred sudiju i počeše istjezavati zbog imena Hristova. Čuvši za to Antonina, sama se prijavi sudiji koji ih oboje poče stavljati na razne muke. Odseče im ruke, potom ih bijaše po golom telu, a rane im paljaše svećama i najzad baci u oganj koji beše naložen u jednoj rupi i zatrpa ih zemljom. Česno postradaše radi ljubavi Hristove i preseliše se u dvore cara nebeskoga 3. maja 313. godine. Zlobni sudija Fist u času smrti mučenika posta nem i spopade ga duh besni koji ga mučaše 7 dana i najzad umori. Sveti Vasijan, episkop Lavdijski, kao neznabožac rođen u Sirakuzi od neznabožnih roditelja, uglednih i bogatih, vaspitan filosofijom u Rimu, po svojoj toploj želji kršten nekim blagočestivim starcem Gordijanom, to uvredi roditelje njegove i da bi izbegao njihov gnev po zapovesti svetog Jovana Bogoslova koji mu se javi, ode u Ravenu i javi se episkopu Ursu, svome rođaku. Po uputstvu episkopa Vasijan se nastani kod crkve svetog mučenika Apolinarija van grada i tu se dugo podvizavaše trudom, postom i molitvom. Kada umre episkop u gradu Lavdijskom u Liguriji, Vasijan bi izabran shodno nekom otkrovenju u snu, iako on to ne željaše, posvećen za arhijereja Amrosijem Milansikim i Ursom Ravenskim, imaše veliku blagodat isceljenja. Mogaše i mrtve vaskrsavati. Bio prisutan posljednjim časovima svetog Amrosija i čuo iz usta ovoga kako vidi Gospoda Isusa Hrista. Poživeo u trudu i podvigu do duboke starosti i u 90. godini života svoga skonča i preseli se u carstvo Božje oko 409. godine. Njegove svete mošti ostaše čudotvorne da svedoče o sili Božjoj i veličini Božjeg svetitelja.

Sveti kad u ćanu kroči, trgovče, viknu, ta otvori oči. O, ne raduj se zbog dobitka laka, otvori oči, pogledaj ortaka. U tom trgovcu otvoriše s oči, đavola smotri i nazad odskoči. Ispunjen straha, ispunjen trepeta. Sva dobit vide, beše mu prokleta. Zarida ljuto i pred sveca kleče. Moli se za me, Vasjanu reče. Pokaj se, pokaj, Vasjan ga uči, da ti se duša večno ne uzmuči. Svome ortaku đavo novce daje, ali mu dušu traži za uzdarje.

Rasuđivanje. Nije svejedno jesti obrok svoj sa blagoslovom i jesti ga bez blagoslova. Svaki obrok je trpeza Božja koju je sam Bog postavio za nas. Zato treba Bogu kao domaćinu blagodariti i njegov blagoslov prositi. Blagosloveno jelo je i slađe i sitije, dok je neblagosloveno i neslatko i nesito i nezdravo. Jednom car Teodosije mlađi izašao u šetnju u okolini Carigrada, pa videći kolibu nekog monaha svrati u nju. Upita starac cara: "Da li želiš to jesti?" "Hoću," odgovori car. Starac iznese pred cara hleba, zejtina, soli i vode. Car jeo i pio, pa upita monaha: "Znaš li ti ko sam ja?" "Bog tebe zna," odgovori monah. "Ja sam car Teodosije." Monah se pokloni caru ćutke. Rekne mu car: "Ja sam car i od cara rođen, no veruj mi, nikad u životu nisam jeo tako slatko kao danas u tebe." "A znaš li ti zbog čega?" upita starac. "Zbog toga," produži on, "što mi monasi svakda s molitvom i blagoslovom pripremamo hranu, otuda i hrana huda u nas se obraća u slatku. U vas pak pripremaju hranu s mnogo truda, no blagoslova ne traže, otuda i ukusna hrana biva neukusna." Sozercanje. Da, sozercavam čudesno isceljenje čoveka sa suhom rukom, i to kako Gospod reče suhorukom: "Pruži ruku svoju." Pruži. Kako su i moje ruke suhe kad god ne dajem milostinju. Gospod mi neprestano govori: "Pruži ruku svoju."

Beseda o tome kako grešnika snalazi ono čega se boji. Čega se boji bezbožnik, ono će ga snaći. A što pravednik želi, Bog će mu dati. Bezbožnik se boji skoro postižne smrti. Lopov se boji obijača, ubica se boji mača. Gordeljevac se boji sramote, otmičar se boji gladi, proždrljevac se boji bolesti, klevetnik se boji suda istine. Ono čega se bezbožnik boji, ono će ga i snaći. Pravednik želi čistu savest, prave misli, mir, milosrđe, ljubav, istinu, pravdu, krotost. I Bog mu to daje još dok je ovde na zemlji. Pravednik želi carstvo Božje, želi raj, želi društvo angela i svetitelja, želi gledanje lica Božjeg u životu besmrtnom. I Bog mu to sve daje onda kada ga prizove k sebi. O kako je pravedan Gospod prema bezbožnicima i kako je preblag On prema pravednicima. Ono čega se bezbožnik boji, ono Gospod popušta na njega, a ono čega se pravednik boji, ono Gospod otklanja od njega. Čega se pravednik boji? Samo greha. I Bog otklanja greh od pravednika i upravlja noge njegove na put dobrodetelji. I Bog čuva pravednika od zlih duhova, sejača greha i blagodaću

svojom zaliva usav dobrodetelji u srcu njegovom. O Gospode svevideći, sačuvaj nas od puteva bezbožničkih i od dobiti bezbožničke i od straha bezbožničkog. Pomozi našem kolebljivom srcu da se utvrdi u želji samo onoga što je tebi ugodno. Jer ono što je tebi ugodno, ono će na kraju pobediti i carovati, a sve ostalo bit će predano truljenju i zaboravu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje sveštenika Igora Ignjatova paroha Novosadskog na temu Arhijereji Karlovačke mitropolije. Episkopi Visarion Pavlović i Arsenije Radivojević i patrijarh Lukijan Bogdanović. Predavanje je održano u Futogu.
1: Pomaže Bog i dobro veče. Hvala ocu Žeku na lepim rečima. Hvala ocu Žeku i brati ovog Svetog hrama na poverenju da me ponovo pozove da govorim na jednu temu, i pošto su, i hvala im što su me uključili upravo u ovu veliku proslavu, ovaj veliki jubilej proslave 250 godina hrama svetih besrebrnika i čudotvoraca Kozme i Damjana u Futogu. Dugo sam se premišljao oko teme i pošto nisam istoričar po vokaciji, razmišljao sam da uzmem neku drugu temu koja nije istorijska, ali ipak sam rešio da rizikujem, da uzmem istorijsku temu, jer istorijska tema nastavlja u teološki kontekst, i kada govorimo o teologiji moramo uvek da vodimo računa o istoriji, da istoriju ne zaboravimo. Teologija van istorije je prazna filozofija. Zašto? Zato što je istorija kroz to što ona zahteva vreme da bi se ostvarivala, da bi se aktualizovala, i zahteva čoveka da bi se aktualizovala, i zato je upravo to su tačke u kojima se teologija i istorija sreću. I kažem, iako nisam istoričar po vokaciji, svaki teolog mora se bavi i istorijom s jedne strane, s druge strane upravo su uvidi i teologa bitni za istorijske istraživanja, za istorijske zaključke, kao što istoričari kada izučavaju istoriju crkve moraju, vidjet ćemo to, ćemo napomenuti upravo i u ovom izlaganju, da moraju da poznaju koliko toliko teologiju da bi mogli da razumeju o čemu se radilo. Jer istorija nije puka faktografija. Istorija je sled uzročno-posledničnih događaja koji imaju i tu metafizičku, izvan istorijsku vrednost, izvan istorijski značaj. Otac Žeko je jako lepo napomenuo, nisam znao da je bilo primedbe na to da se pominje Karlovačka mitropolija, ali vrlo je bitno da govorimo upravo iz tih razloga o Karlovačkoj mitropoliji, koja je bila jedna crkvena jedinica koja je postojala između 1695. i 1920. godine. Dakle, 220 godina je ona postala i vršila svoju evangelizatorsku misiju, svoju sotiriološku misiju, što znači da je ona služila prvenstveno liturgijski, da je služila da ostvaruje spasenje srpskom narodu na teritoriji Habsburgske monarhije. Dakle, ona je prvo služila spasenju, a onda je, i to je naglašeno u prethodnim izlaganjima, služila i očuvanju i nacionalnog i fizičkog identiteta srpskog naroda na ovim prostorima. I ono što je bitno da shvatimo, da Karlovačka mitropolija, kada govorimo o Karlovačkoj mitropoliji, mi govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne govorimo o Karlovačkoj mitropoliji kao nekoj crkvenoj jedinici koja je nezavisna i koja nema vezu sa ostalim delovima Srpske pravoslavne crkve. I kada o tome govorimo, vrlo često, kad god sam imao prilike i kad sam ispravljao tekstove i kada sam čitao i javno ovako sam ljudima govorio da paze kako se izražavaju, pa govore o ujedinjenju Srpske crkve 1920. godine. Nije bila Srpska crkva ni razjedinjena. Ona je postojala, i te kako su postojale veze svih tih autonomnih crkava koje su bile odvojene ni zbog čega drugog nego iz istorijskih razloga, jer vrlo je teško kada jedna crkva postoji u dve različite države. Teško je da funkcioniše, i upravo je zato i nastala Karlovačka mitropolija, ne zato da bi se odelila, i nije se nikada ni odelila od Pećke patrijaršije, nego upravo zbog toga da bi mogla da ostvaruje na najbolji način svoju misiju na teritoriji na kojoj se nalazila. Dakle, bitno je vreme i bitan je prostor. To je isto bitna jedna istorijska dimenzija. Prostor je bitna istorijska dimenzija. Bez vremena prostora nema ni čoveka, a nema ni istorije, a nema ni spasenje, jer je osnovni dogmat našeg spasenja, uvaploćenje, dolazak Hrista u ovaj svet, ulazak Boga u vreme i prostor, ulazak Boga u istoriju. Bog koji je postao istorijska ličnost, ušao je u vreme i prostor. Naravno, nije dozvolio on da vreme i prostor budu ti koji će ga progutati, nego je on preobrazio vreme i prostor. No, to je sad već druga priča. Da se vratimo na Karlovačku mitropoliju. Dakle, Karlovačka mitropolija je krajem 17. veka osnovana i prolazila kroz različite mene i faze svoga života, kako se već obično su na to uticali i događaji u toj velikoj državi, u toj velikoj imperiji. Dakle, kada govorimo o Habsburgskoj monarhiji ili o Turskoj imperiji, otomanskoj, kako god je zovemo, moramo da znamo šta je imperija. Imperija nije nacionalna država. Imperija je jedan konglomerat različitih nacija. I celo vreme postojanje Habsburgske monarhije i kasnije Austro-Ugarske bio je problem velike teritorije, velikog državnog aparata, mnogo naroda. I koliko god da je imala dobar administrativni sistem, Habsburgska monarhija teško je vladala time i taj sistem je na kraju doživeo krah, kao i svaka imperija koja u jednom trenutku mora da se raspadne zato što nacionalno nije homogena. Zato što svaka nacija vuče na svoju stranu, a posebno se to desilo u 19. veku kada je period romantizma uzrokovao razvoj i nacionalnih država. Život Karlovačke mitropolije i njenih podanika, sveštenstva i vernog naroda temeljio se ovde na nečemu što se zovu privilegije. Dakle, kada je dolazio Arsenije III. Čarnojević ove predele, nije dolazio stihijski, jeste to bila stihija, bežali su oni, ali on nije došao nepozvan. Leopold I. ih zove invitatorija, tako se zove jedan dokument, koji on zove da dođu ovde. I patrijarh pita, sad ću možda malo pojednostavljivati, dobro, mi dolazimo ovde, kakva ćemo mi prava da imamo tu? Da li ćemo imati ista prava kao što smo imali koliko toliko u Turskoj carevini? Da li ćemo moći da postojimo kao narod, da ispovedamo svoju veru, da jednostavno živimo svoj i biološki i duhovni život tu gde dolazimo? I na osnovu toga, kažem, krajnje pojednostavljujem da vas ne bih prosto opterećivao nepotrebnim podacima. Dakle, dolazi patrijarh ovde i dobija, Karlovačka mitropolija i srpski narod dobija takozvane privilegije 1690. 1691. i 1695. To su te tri privilegije koje su bile naravno koncipirane tako da kad god je srpski narod trebao da se bori za interese Habsburgske monarhije, one su tumačene široko. Kad god je potreba za njima kao vojnicima prestajala u periodu mira, onda su sužavane. I između tog perioda uvek su se Srbi, posebno u vreme mira, morali boriti da im se ne suze te privilegije. A šta su privilegije garantovale? Garantovale su slobodno ispovedanje svoje vere, autonomiju, sad istoričar će to reći da li je to samo duhovna, a bila je, Boga mi, teritorijalna autonomija. Dakle, da su oni došli ovde, to je još vlada, feudalni sistem, oni dolaze ovde i koji su bili vojnici, oni nisu potpadali pod vlast spahija. Znači, prostoji vojna krajina gde su slobodni podanici i gde i stanovništvo civilno služi da bi izdržavalo vojsku. I postoji provincijal, odnosno tamo gde žive oni koji su podijarmljeni državnim službenicima ili spahijama, kako je već to išlo. To je vrlo bilo značajno. Zašto? Zato što je vrlo često Habsburgska monarhija koristila tu činjenicu da bi Srbe razdvojila. Pa imate jedno mesto posebno postoje, na primjer, razvojačenja potisko-pomoričke granice. Dakle, imate jedno mesto pripada velikom kikinskom distriktu i oni su slobodni, a drugi je spakijsko imanje. Isti narod i oni su stalno bili i dan danas imate u tim mestima, eto, Futog, Veternik i razna takva antagonizmi su među ljudima, na stranu što je to i deo našeg nacionalnog identiteta, nažalost, ali u svakom slučaju to je bio način, to je bio i suština vladanja Habsburške monarhije, zavadi pa vladaj. I na taj način oni su vladali. Recimo, samo jedan primer, kada je završena revolucija, dakle, Srbi su hteli zajedno sa Mađarima, Mađari su ustali protiv Austrije, onda su se i Srbi odvojili, ostali verni caru i šta su dobili, to što su bili verni caru, bila je čuvena krilatica da su Srbi nagrađeni onim čime su kažnjeni Mađari. Nijedni ni drugi nisu dobili, u stvari su Mađari dobili kasnije, pričat ćemo o Austro-Ugarskoj nagodbi, ali da više ne dužimo što se toga tiče, najviše telo koje je upravljalo Karlovačkom mitropolijom, odnosno tom crkvenom i na kraju krajeva i teritorijalnom autonomijom, jeste bila Crkveno-narodni sabor. U periodu od 1694. godine do 1710. održano je 47 crkveno-narodnih sabora. Neki su važniji, neki nisu, ali je bitno da znate, to je bilo kao neka vrsta parlamenta. Bilo je osim vladika 25 pripadnika sveštenstva, 25 pripadnika vojske iz vojne krajine i 25 pripadnika iz civilnog staleža, kada je 1871. ili 3. ne znam sad tačno koje je, došlo do razvojačenja vojne krajine skroz, onda je 25, onih 25 što su bili vojnici, podeljeno po svim staležima. Dakle, to je telo koje je upravljalo životom i duhovnim i biološkim srpskog naroda u Habsburškoj monarhiji. Ovo su vrlo potrebno uvodna pitanja da bismo mogli da razumemo životopis ove trojice ljudi, jerarha koje sam ja izabrao da govorimo o njima večeras. Izbor nije nasumičan. Bilo je vrlo teško odlučiti se o kome govoriti. Sjajni jerarsi su izašli iz plejade tih ljudi koji su upravljali Karlovačkom mitropolijom i eparhijama, a ova trojica čini mi se najviše po svojoj hrabrosti, po svom trpljenju, po svom tragičnom načinu postojanja, življenja pa i smrti su zaslužili da večeras kažemo njima. Izbor je moj, subjektivan, shvatit ćete na osnovu čega, dakle, nije samo istorijski, nije samo teološki, nego je i psihološki. Da mi vidimo kakvi su to ljudi bili, kakve su to bili psihološki profili, ljudi koji su mogli u tim teškim trenucima da postoje, da žive, da daju sebe i da daju čak i svoj život za stvar za koju su ispovedali na kraju krajeva. Ali na kraju krajeva koliko su i tragični bili u tome što su ih izdali ne samo njihovi neprijatelji, nego što su ih izdali one za koji su živeli, a to je njihov sopstveni narod. Da pođemo redom. Najpre, ovo je jedna karta Karlovačke mitropolije iz 1730. godine. Dakle, vi vidite koje su to što je žuto, to je, dakle, Srednja Ugarska, deo Rumunije, Temišvarski Banat, još nije pripadao kasnije, u stvari jeste 730. godine, i Temišvarski Banat, i čak i Valjevska eparhija je tad pripadala, zato što je Požarevački mirom od 1718. godine, posle Austro-Turskog rata, pomerena je granica, tako da su tu pripali i Temišvarski Banat i Beograd i Valjevska eparhija, naravno Slavonija, Hrvatska i Krajina, ovo je Gornjokarlovačka, Kostajniško-Zrinopoljska eparhija, Pakračka, naravno Bačka, Segedinska, Temišvarska, bila je jedno vreme u Srednjoj Ugarskoj i Mohačka, Mohačko-Sigetska eparhija. Dakle, tako je otprilike izgledala Karlovačka mitropolija. Prvi arhijerej o kome ćemo mi danas govoriti je vladika Visarion Pavlović. Jedna izuzetna ličnost, genijalna. Bio je vladika Bački od 1731. do 1755. godine. Neki kažu da je umro 1756. Međutim, najnovije istraživanja profesora Nenada Ninkovića su dokazala da je se upokojio 1755. godine. Za nas to nije ni bitna stvar. Tačna godina njegovog rođenja se ne zna. Rođen je negde između 1670. i 1680. Pretpostavlja se da je bio iz Sent Andreje, da je rođen u Sent Andreji, mada vladika Sava Šumadijski kaže da ta činjenica nikad nije dokazana. Najverovatnije se školovao u Rusiji, to su istoričari zaključili prema tome što je u pismima upotrebljavao rusizme i u ranim godinama je zamonašen u manastiru Krušedolu. Manastir Krušedol je veoma bitan zato što su tamo održani sabori 1708. godine, 1710. 1713. godine i to je rešeno da Karlovačka mitropolija se prvo zvala Krušedolska mitropolija zato što je Krušedov veoma bitan manastir jer je zadužbina Brankovića i kao tako pokazuje jedan kontinuitet koji vlada između matice i Srba koji su došli ovde. Dakle, on je postrižnik manastira Krušedola. Ne znamo mnogo o njemu, ali pretpostavljamo da je on bio na ovim saborima 1710. 1713. prisutan u Krušedolu, ne vjerujemo da je učestvovao na saborima crkveno-narodnima. 1720. godine imamo pomen o njemu da je daskal u manastiru Hilandaru. Daskal je didaskalos, grčki znači učitelj. Bio je učitelj tamo. Očigledno mu je profesija bila učiteljstvo. 1720. godine dolazi u Peć kod patrijarha Mojsija Rajovića i postaje njegov sekretar. Očigledno je vrlo sposoban bio čovjek i većina pisama koje je patrijar pisao čak do svoje smrti 1725. godine bila je pisana rukom tada protosinđela Visariona Pavlovića. Punu jednu deceniju, od 1720. do 1730. vladika Visarion, tadašnji protosinđel Velike crkve Pećke, je obavljao jednu vrlo delikatnu dužnost. On je bio posrednik između Pećke patrijaršije i Karlovačke mitropolije. Karlovačka mitropolija skoro nikad nije prekinula vezu sa majkom crkvom, sa Pećkom patrijaršijom i Pećki patrijarh je obično davao, ti Pećki patrijarši su zadržali za sebe pravo da daju potvrdu, tomos, potvrđuju izbor Karlovačkog mitropolita. Tako je Pećki patrijarh Kalinik I, koga su Turci postavili posle odlaska patrijarha Arsenija III. Čarnojevića za Pećkog patrijarha i koga dugo, dugo, čak i posle smrti Arsenija III. Nisu priznavali ni sveštenstvo, ni narod koji su ostali tamo za patrijarha. On je 1710. godine potvrdio time da je izbor Karlovačkog mitropolita, mislim da je Sofronije Podgoričanin bio već, Isaija Đaković tad već umrao. On je bio kratko posle smrti Arsenija III. Čarnojevića. Za uzvrat Karlovačka mitropolija, pošto se finansijski sredila u novim prilikama, je obilato pomagala majku crkvu. Dakle, obilato je godinama Karlovačka mitropolija pomagala izdržavanje Pećke patrijaršije i na tome je radio Visarion Pavlović dok nije postao episkop. On, vidimo ga, 1723. godine, 1722. godine dolazi upravo iz tih razloga na sabor da moli pomoć za Pećku patrijaršiju. 1725. 26. on je u Budimu, u Karlovcima, u Sent Andreji, upoznaje se 1725. sa Petrom Nenadovićem, budućim mitropolitom Karlovačkim Pavlom Nenadovićem i, kažem,

0: obezbedio crkvenoj opštini u Osadskoj 100 jutara zemlje da bi mogla da se izdržava. Kupio je pustar u Siri, koja i dan danas postoji kao patrijaršijsko dobro za izdržavanje crkve. Dakle, brinuo se i za ono duhovno i za ono telesno, a Boga mi brinuo se i da zaštiti narod. 1734. godine neki administrator Čuport na severu Bačke iznuđivao je novac što nije bilo u skladu sa zakonom i narod se pobunio. Navodno je vladika Visarion ne samo podsticao na pobunu, nego je i pomagao i oruženom silom. I on je čak navodno imao i svoju telesnu gardu, jer je na nalog Beča 1730. neke Vikentije Jovanović njega zatvorio u Karlovcima i onda su Novosađani prešli Dunav i oslobodili ga. A inače, kažem, imao je svoju ličnu gardu i nije prezao ni od čega, borio se protiv svih županijskih vlasti, protiv magistrata. Ovde u Futogu postoji jedan podatak, o tome je profesor Kamara pisala. 1734. godine na Futoškom vašaru su prilikom regrutacije vojnika su izbili neredi. Ljudi su se, oni su koristili Futoški vašar da bi tu prikupili vojsku i izbili su neredi i onda su, da bi se osvetili Srbima, vlasti su provele kroz Futoški vašar čuvenog popa Janka, vezanog. I vladika je posle toga naložio interdikt. Ne znam zašto interdikt, to znači da je zabranu svih bogosluženja, upravo najverovatnije da bi pobunio narod protiv vlasti, zabranom svih bogosluženja, krštenja, venčanja, služenja, liturgije. To je najteža kazna koju je crkvena vlast može da izvrši na jednim narodom. Inače, pop Janko je bio vrlo bitna ličnost u Futogu. Bio je sveštenik tu 36 godina, od 1698. do 1734. Čini mi se, i čak se ovde susreo sa patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem, koji je 1701. godine dolazio ovde u Futogu. Osim toga, vladika, morat ćemo da požurimo, da stignemo sve, vladika je 1735. godine angažovao Hristifora Žefarovića da živopiše manastir Bođan i to je početak baroka kod Srba. Dakle, bavio se i umetnošću, a njegov inače egzarh, odnosno arhijerejski namestnik Rafael Miloradović, koji je bio vrlo, vrlo ambiciozna i sposobna ličnost, se isto bavio slikarstvom. A vladika je održavao veze sa univerzitetom u Haleo i sa pijetistima. Zašto? Zato što su katolički univerziteti, a i Kijev, bogami, uticali na to da mnogi pravoslavni pitonci pređu katoličku veru. A luterani to nisu tražili. On je zato i Petra Miloradovića tamo poslao i mnoge druge Srbe da se tamo školuju. I održavao je zajedno sa Dionisijem Novakovićem, održavao je sve vreme vezu sa Rusijom. Iz Rusije su stizale knjige i tada se promenio jezik, a vladika je poznat kao pretposlednji od pesnika koji je pisao na staroslovenskom, na srpsko-slovenskom jeziku i čak i postoji jedna pesma koju je on 1722. godine napisao sa Rajevcima, jer je sa patrijarhom Mosijem Rajevićem išao jednu posetu kanonsku po Bosni i Hercegovini i onda je otišao u Sarajevo i tamo se udivio verom tih ljudi i napisao jednu njihovu pesmu u akrostihu. Šta to znači u akrostihu? To znači da svaki stih počinje azbučnim redom. Dakle, sačuvana je ta pesma jer su oni to ukoričili jer im je tu pesmu posvetio. Vladika je umro u dubokoj starosti 1755. godine i on je sahranjen, jedan od retkih koji je sahranjen u Sabornoj crkvi ovde u Novom Sadu. Vladika Arsenije Radivojević, u svetu Timotije Radivojević, koga je otac Željko pomenuo i čiji portret možete da vidite ovde kada ulazite u salu, bio je isto Sent Andrejac, rođen je 1720. godine u Sent Andreji, školu je učio kod magistra Adama Komoranca privatno, a za đakona ga je vladika Budimski 1734. godine rukopoložio, a za sveštenika mitropolit Pavle Nenadović 1749. godine i u tom periodu je on bio upravo u Novom Sadu u školi Visariona Pavlovića. 1751. godine je obavljao jednu vrlo delikatnu misiju, pošto je postao egzarh mitropolita Pavla Nenadovića, iste godine kada je rukopoložen, odnosno njegovi zaslanik, išao je u Potisku pomorišku granicu gde se dešavalo iseljavanje Srba u Rusiju. Mitropolit Pavle Nenadović je bio taj koji je sprečavao dalekovido iseljavanje Srba u Rusiju. Se mnoštvo Srba iselilo posle razvlačenja Potisko-pomoriške granice jer nisu hteli da potpadnu pod civilne vlasti i da plaćaju danak i da trpe zulume koje nisu bili manje od turskih zuluma. Dakle, vladika je Arsenije išao tad kao jeromonah da ispita, to je upravo izveštaj koji je on podneo mitropolitu Pavlu Nenadoviću, je on ovaj prosledio carici Mariji Terezi. Mitropolit Pavle Nenadović je bio vrlo, vrlo omražen u Rusiji zbog toga što je sprečavao to iseljavanje. A bio je dalekovid, zašto to kažem? Zato što su ti koji su se iselili tamo, to je teritorija današnje Ukrajine, mislim, stvorili su dve kolonije, Nova Srbija i Slavena Serbija. I dan danas postoje imena Subotica, Topola tamo. Ali čega nema? Nema Srba. U Karlovačkoj mitropoliji, gde su bili, i u Turskoj imperiji, gde su bili izloženi teroru vlasti i gde su bili izloženi unijačenju i potučavanju, Srbi su ostali. Tamo gde su došli kod svoje braće, utopili su se u to veliko rusko more. I nema Srba više tamo. Dakle, genetski bi moglo nešto se dokaže, ali, znači, oni su se utopili zato što je bila ista vera. Eto, i to je jedan fenomen istorijski, psihološki i nacionalni koji može da se razmatra. 1759. godine, dakle, već posle smrti Visariona Pavlovića, vladika Arsenije Radivojević postaje episkop pakrački. Nije se proslavio u pakračkoj eparhiji, da je bio čak 11 godina, 1770. godine je prešao po svojoj molbi u budimsku eparhiju, zato što ga narod nije prihvatio. Narod je hteo nekoga drugog, nekog arhimandrita Genadija, i vladika Sava u svojim spisima u biografiji srpskih hierarha kaže da je njegova služba tamo osuđena, odnosno da je određena i ocenjena kao jalova. Više je boravio u Beču zbog narodnih poslova, jer to su morali episkopi stalno da idu u Beč i da se bore za nacionalne interese i da imaju čak tamo i svoje agente. I od 1770. do 1774. godine Arsenije je bio vladika budimski, 1774. godine kada je vladika Mojsije Putnik prešao u Temišvarsku eparhiju, on je došao za bačkog vladiku, nije ni slutio šta će ga tu čekati. Očigledno je bio blag čovek, ni blizu kao što je bio Visarion Pavlović. Visarion Pavlović je bio vrlo energičan, sposoban, ne kažem da vladika Arsenije nije bio hrabar čovek, ali je bio drugog temperamenta. I to ga je mnogo koštalo. 1774. 1775. godine učestvuje u komisiji redigovanja Rajićevog katehizisa, u koji je opat Miller, koji je bio savjetnik carice Marije Terezije, ubacio neka učenja koje su strana pravoslavnom predanju, i to je mitropolit primetio i dao je na recenziju i vladici Arseniji. Na kraju su nekako uspeli da se izbore da taj katehizis izađe koliko toliko pravoslavan. Najgora je, ovaj opet Miller se borio protiv toga, i to sam hteo da kažem, da je vrlo bitno da istoričari znaju, i naši istoričari to dobro znaju, teologiju, da je za nas vrlo bitno da je u tom katehizisu opet Miller izbacio odrednicu da je Hristos glava crkve. On je tu stavio da je papa glava crkve. Istoričari su jako dobro shvatili, a i teolozi, i vladika Arsenija i mitropolit tadašnji Karlovački, da moraju protiv toga da se izbore. Svejedno, taj katehizis nije kasnije prihvaćen. Zbog tih peripetija primećeno je kako su istrzane stranice i kako je to loša štampa bila, i na kraju nisu ni prihvatili taj katehizis. Uglavnom, da je vladika učestvovao u tome i po tome se vidi da je zaista bio učen. On je živeo u vreme kada su izdata dva regulamenta koji su se odnosili na carske privilegije 1770. i 1777. godine, kojim su sužene privilegije. Odjednom mitropolit nije bio i svetovni poglavar, smanjen je broj sveštenika. Futog je po popisu iz 1769. godine imao 4 sveštenika i već su smanjivali, jer su austrijske vlasti videle da će to biti veoma mnogo sveštenika, a to nije dobro za njih, naravno, jer su sveštenici čuvali veru i posticali narod da čuva svoj identitet i verski i nacionalni. I narod se protiv toga pobunio, protiv prvog regulamenta, to su bile u stvari carski neki ukazi čiji je autor bila Ilirska dvorska deputacija koja je osnovana 1745. godine i koja je služila kao ministarstvo za Srbe pri Habsburškoj monarhiji. Naravno, retko kad je služila interesima Srba, obično je služila interesima isključivo Habsburške monarhije i nju je carica i ukinula posle, odnosno 1777. godine, pošto regulamenti koji su izdati, narod je odbio. Šta je bio najveći problem? Bilo je naređeno da se upokojeni hrišćani ne mogu sahranjivati i opojavati otvorni kovčega. To je Srbima mnogo značilo. To je bilo na neki način i obeležje njihove vere i čuvanje vere. I oni su se pobunili tokom 1777. godine. Naravno, Ilirska dvorska deputacija je to vrlo perfidno napravila, da su episkopi bili saglasni sa tim. I naravno dolazi do problema, narod se pobunio, vladika Vikentije Popović Vršački mal nije stradao, da nije intervenisala vlast, ubili bi ga u Vršcu Srbi, a izbili su neredi u Novom Sadu. I ceo sinod Karlovačke mitropolije je predvođen mitropolitom Vikentijem Jovanovićem Vidakom, Mojsije Putnik, pomenuti Vikentije Popović i Arsenije Radivojević, odlaze, gde odlaze? Kod carskog komesara Andrije Hadika, koji je bio carski komesar na Saboru 1769. U Futog ovde da odlože tu odluku da se upokojeni hrišćani smeju sahranjivati otvoreno kao čega, nisu uspeli u tome. Vladika Arsenije pokušavao da, kako kažemo, da sedi na dve stolice i da ne izvrši tu odluku. Narod se pobunio, napali su ga dvojica tu u Novom Sadu i fizički i verbalno, tako da kažu da je pao na stolicu i da se raspakao, i zbog toga je skinut sa katedre. Austrijska vlast ga ocenila, to je bio razlog. U stvari sve je bilo iscenirano, a to ne tvrde srpski istoričari. Sudbina ovog vladike opisana je u istoriji Novog Sada, Melhiora Ertu i Helija, to je prva istorija Novog Sada, a on je bio katolički sveštenik, bio iz Sente rodom, bio katolički sveštenik u Senti i početkom druge decenije 20. veka otišao u Ameriku tamo, ali je napisao prvu istoriju Novog Sada i bio vrlo naklonjen Srbima, ali nije zbog toga doneo tako mišljenje vladice Arsenije, nego na osnovu arhivskih dokumenata u Somboru. Kaže, ja kad sam čitao šta su oni vladici Arsenije uradili, ja sam, kaže, mahao glavom i, kaže, shvatio sam da je to politički montiran proces. Udarili su na vladiku, prvo su udarili na toga da, naravno, na novac i na tome da vladika je pomračeno guma, da nije normalan. Kaže, tačno se vidi prema tome da je to montiran proces. I nažalost, jedan ovako dobar vladika, za čije vreme je počelo gradnje crkve ovde u Futogu, je skinut sa katedre 1780. godine i povlačio se po raznim manastirima, bio je u Bezdinu, najviše i umro je 1783. godine, ne dočekavši kraj te istrage o kojoj upravo piše Melhior Erduheli, da je upravo ovo bio montiran proces, a da su to vlasti iscenirale samim tim što su, na primer, tim ljudima koji su toj dvojici, nisu zapamtio sad imena, nije ni bitno, koji su koji su bunili narodi, koji su napali na vladiku, na kraju je naređeno da im se udari po ne znam koliko batina, ali da o trošku vladike Arsenija Radivojevića. Dakle, to je palo na teret njegov, da se o njegovom trošku ti ljudi istuku. Tako da, te sitne stvari koje izgledaju beznačajno mnogo govore o tome. Dakle, vladika je pokušao, na kraju je proglašen za izdajnika, a nije bio kriv u svemu tome, niti je bilo šta učestvovao, osim što je pokušao da odgodi tu odluku i da smiri narod, a državna vlast je ocenila da on nije sposoban da smiri narod. Dakle, vladika se upokojio 1783. godine. Sada bih prešao na ličnost patrijarha Lukijana Bogdanovića, čija je sudbina još tragičnija nego vladike Arsenija Radivojevića i čija je ličnost još gore prošla jer je živao još težim vremenima. Patrijarh Lukijan Bogdanović, rođen je kao Lazar Bogdanović 10. maja 1869. godine, 67. izvinjavam se godine, piše ovde, rođen je u Baji. U Baji je bila mala, ali homogena srpska zajednica, njegovi su negde iz Baranje, a inače je patrijarh Lukijan Bogdanović, odnosno Lazar Bogdanović, bio u srodstvu sa patrijarhom Georgijem Brankovićem, koji je bio srpski patrijarh od 1890. do 1907. godine. Milica Letić, rođena Bogdanović, patrijarhova majka, bila je sestra od tetke patrijarhu Georgiju Brankoviću. I tu je još jedan jerah koji je vezan za patrijarha Georgija Brankovića, to je vladika Temišvarski i Banatski Georgije Letić, isto jedna genijalna ličnost i drug Lazara Lukijana Bogdanovića i rođak. Dakle, otac Georgija Letića i Milica Letić, majka patrijarha Georgija Lukijana Bogdanovića, bili su rođeni brat i sestra. Dakle, vladika Georgije Letić i patrijarh Lukijan su bili rođaci patrijarha Georgija Brankovića. Zašto to pričam? Zato što su bili njegovi pitomci. Patrijarh Georgije Branković kao jedna dalekovida ličnost je posmatrao, oni su mušku decu u svom okruženju posmatrali i od malena ih spremali za crkvenu službu i davali im zavidno crkveno obrazovanje. Tako da je Lazar Bogdanović završio osnovnu školu i nižu gimnaziju u Baji, a zatim je bio u Karlovačkoj bogosloviji do 1899. godine, a posle toga se upisao na Mitropolitski licej u Jegri. Tamo je studirao prava, bio vrlo druželjubivi. Njegovi drugovi sa studija ga se uvek sećaju kao vedrog, odmerenog, ali finog i nadasve moralnog čoveka koji je izvanredno poznavao mađarski jezik. Naučio je mađarski izvanredno dobro i čak tako da su ga angažovali da recituje jednu Petefijevu pesmu na jednoj proslovnoj, nacionalnoj proslavi Mađara, na noge Mađari, tako se zove pesma. Dakle, vladika je kao student tad i kasnije ga je u toku života i kao patrijarha pratila ta fama, taj ugled da je Mađarom, ali vidjet ćemo na kraju da nije bio mađarofil, jer da je bio ne bi ga sigurno snašla tako strašna sudbina kao što ga je snašla. Patrijarh Lukijan Bogdanović je završio svoje školovanje negde početkom 9. decenije, poslednje decenije, 10. decenije 19. veka i vrtoglavo je napredovao u crkvenoj karijeri. Sada ne pričamo kad je rukopoložen, šta je rukopoložen, to svako koga interesuje može da vidi. Ali uglavnom da je u Karlovcima radio u administrativnim, bio je konzistorijalni podbeležnik eparhije Bačke i beležnik arhidijaceze Sremsko-Karlovačke, to znači bio je sekretar eparhije, bio je kateheta u gimnaziji, predavao je pojanje u Karlovačkoj gimnaziji, znači znao je pojanje, na tome se mnogo polagalo u Karlovačkoj mitropoliji. 1896. godine posle smrti vladike Budinskog Jeremije Mađarevića, koji na katedri nije sastavio ni godinu dana, za mandatara, ali zatim i za administratora eparhije Budimske, postavljen je Lukijan Bogdanović, a 1898. godine je uz asistenciju i sasluženje vršačkog vladike Gavrila Zmijanovića i pakračkog vladike Mirona Nikolića, patrijar Georgije Branković hirotonisao Lukijana Bogdanovića za episkopa Budimskog. Eparhija Budimska je već u vreme kada je na njeno čelo došao vladika Lukijan bila u teškom stanju. U tom mađarskom stanovništu koje je bilo većinsko, srpski narod se već polako utapao i doživeo svoju nacionalnu dekadenciju, a u isto vreme je i osiromašio. I vladika je radio mnogo na održavanju veroispovednih škola, na obnavljanju hramova, hram u Čobancu je obnovio i svojim ličnim sredstvima pomagao. U isto vreme je učestvovao u radu Gornjeg doma Ugarskog parlamenta, jer su prosto naši jerarsi učestvovali u parlamentarnom životu i tu se borili isto za interese svoga naroda u Ugarskom parlamentu. Po tome je i poznat da je u Ugarskom parlamentu 1907. godine glasao protiv zloglasnog Aponjevog zakona, koji je izuzetno umešno napao liberal, nije vladiku, nego zakon je napao Mihajlo Polit Desančić, vođa liberala. Dakle, to je taj čuveni, zašto je bitan taj Aponjev zakon koji je na kraju usvojen, on je bio agresivno naklonjen mađarizaciji, posebno u školama. Dakle, na svim, država je preuzela nadzor nad školama i samo jednu ću vam stvar reći, a to je da posle četvrtog razreda osnovne škole svako dete je moralo da je dobro zna pismeno i usmeno da izrazi svoje razmišljanja i svoju volju na mađarskom jeziku. U slučaju da to dete nije moglo, da nije znalo, učitelj bi dobijao otkaz. Dakle, već je počela mađarizacija posle Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine, ali i posle smanjivanja, naravno. Autonomija je prvo, veliki udarac joj je zadat 1779. godine deklaratorijom, onda ukazom, carskim reskriptom cara Franje Josipa 1868. godine, da bi konačno bila ukinuta 1912. godine u doba patrijarha Lukijana Bogdanovića. Dakle, već 1908. godine, pošto 1907. godine umire patrijarh Georgije Branković, koji je baš onako bio napadan od Srba mnogo, izabran je patrijarh Lukijan Bogdanović. U njegov izbor se umešala državna vlast. Prvo je izabran Gavrilo Zmijanović, vladika Vršački, a on nije znao mađarski, a bio je dosta velika prznica. Čak je napao svog velikog prijatelja, vladiku Bačkog Mitrofana Ševića, optuživši ga da nije dovoljno kompetentan da bude episkop, a zaista je bio, jer je bio i obrazovan i bio i pisao čak mnoge katehizise. Uglavnom, da državna vlast se mešala u izbor patrijarha i time je učinila da narod i jerarhija ne prihvati patrijarha. Drugi kandidat bio je izabran Mitrofan Šević, ali vladika Mitrofan Šević, vladika Bački, kada je video da neće proći njegov izbor. Zašto? Zato što je izabranog karlovačkog mitropolita, odnosno patrijarha, morao da potvrdi državna vlast. Ako ga državna vlast ne potvrdi, ide se na ponovno glasanje dok se ne izabere onaj kandidat koji očekuje država. A to je u ovom slučaju bio vladika Lukijan Bogdanović, koji je zbog svojih zaista sposobnosti i diplomatski bio tada u milosti mađarske vlade. I zaista je izabran 1908. pošto se vladika Mitrofan Šević zahvalio i odustao od kandidature, a isto tako se državna vlast izuzetno mešala izbor patrijarha 1874. godine, kada je izabran patrijarh Prokopije Ivačković, i 1881. godine, kada je izabran patrijarh German Anđelić. Teška je bila patrijaraška služba i kratka patrijarha Lukijana Bogdanovića. Ovde imamo sliku njegovog ustoličenja, gde stoji sa carskim komesarom. Dakle, sa desne strane je patrijarh Lukijan Bogdanović, sa leve strane je vladika Miron Nikolić. Iza vladike Mirona Nikolića stoji vladika Georgije Letić, pominjani. I pored vladike Georgije Letića je vladika Gornjokarlovački Mihajlo Grujić, a taj visoki, najviši, to je taj Gavrilo Zmejanović, što smo ga pominjali, a pored njega je vladika Mitrofan Šević. A to je malo da ovo izlaganje začinimo, da ne bude baš suvoparno. Teška je bila služba patrijarha Lukijana, jer je on izabran i ustoličen na dan aneksije Bosne i Hercegovine, i u toj mučeničkoj dimenziji srpskog naroda biće i njegovo patrijaraško služenje. 1912. godine je ukinuta naredbom, čuvenom naredbom Franje Jozefa, 11. jula 1912. je ukinuta crkvenoškolska autonomija. I ceo odijum, sva mržnja naroda, političkih prvaka, pa i pojedinih predstavnika jerarhije, sručila se na glavu patrijarha Lukijana Bogdanovića. On je osuđen da je on izdao i da je njegovim nesposobnim radom, da je njegovim izdajstvom, da je zahvaljujući tome što su njegovi saradnici bili takvi kakvi jesi, što je slušao svoje, na svoje saradnike, da je zbog toga došlo do kraha autonomije. Kasnije istraživanje istoričara su pokazala da jednostavno patrijarh Lukijan Bogdanović nije mogao drugačije da postupi. Dakle, da je, su bile okolnosti takve, a dve stvari su bile u pitanju. Narod i politički prvaci, posebno radikali Jaša Tomić pa i Mihajlo Polidesančić kasnije, optuživali su ga zbog daljskog vlastelinstva. Daljsko vlastelinstvo je bilo jedno veliko imanje od koga su uživali, to je jedna velika ekonomija bila koju je uredio patrijarh Georgije Branković, a unapredio patrijarh Lukijan Bogdanović. Tu je bilo srpski rečeno mnogo novca i radikali političari su hteli da se domognu tog novca i zato su ga napadali da je loše upravljao. Moguće da je i to bilo, bila je i kriza već u, tu na pomolu, ali uglavnom da je bilo optužbe za pronevere i zloupotrebe. Druga stvar, šta mu je zamerao narod? Zamerao mu je činjenicu da je mađarska vlada htela da sedište Karlovačke mitropolije premesti u Budimpeštu, a da u Karlovci ostale samo sufragan, još jedan episkop, odnosno vikarni episkop, jer bi tamo odvojen od naroda, jer većina naroda bila tu u južnom delu prosto imperije, u južnom delu Ugarske, dakle da bi tamo mogli lakše da rade na uništenju autonomije i na uništenju identiteta srpskog naroda. Kada to nije, a patrijarh nije pristao na to, niti je dao radikalima daljsko vlastelinstvo, niti je učinio ono zašto su ga optuživali. Nije premestio episkopiju u, odnosno sedište Karlovačke mitropolije u Budimpeštu. I zbog toga je platio glavom. Između ostalog platio i glavom. Posle toga više nije niko iz mađarske vlade hteo sa njim da razgovara, zato što je bio određen da bude hirotonisan za episkopa Georgije Vidicki, arhimandrit Koveljski. I kada se vratio sa razgovora sa ugarskim vlastima, Jovan Vučković, rektor Karlovačke bogoslovije, mu je rekao da ovaj nema položene sve ispite i da ne može da bude episkop. I tada je patrijarh promenio svoju odluku i postavio, jer mađarska vlada je postavljala episkope kao i patrijarhe i sve, dakle, to je bilo tako, to ne znači da su oni vršili njenu volju. Dakle, kada je Kada se on vratio, odustao je od kandidature Georgija Vidickog za episkopa Budimskog i Georgija Zupkovića je predložio, kasnije Georgija Zupković bio dva puta kandidat za srpskog patrijarha, posle smrti patrijarha Varnave Rosića i posle smrti patrijarha Gavrila Dožića bio je kandidat i umro je 51. godine u Budimpešti. Kraj mu je bio tragičan, nekoga je posetio u jednoj, dopustit ćete mi ovaj ekskurs, mislim da je vrlo bitan, Georgija Zupkovića, posetio ga je neko u bolnici gde je živeo u jako teškim uslovima zajedno sa svima ostalima, gde je bilo nehigijensko, gde su bile stenice i on kaže ovom koga je posetio, eto vidiš kako umire srpski kaluđer. Dakle, kakvi su oni život živeli i kako su skončavali, zaista jedan čestit čovek. Uglavnom da je posle toga kada je izabran Georgije Zupković za episkopa Budimskog, patrijarh je izgubio podršku mađarske vlade i tad je krenuo njegov sunovrat. Da dalje ne bih dužio, samo bih rekao da patrijarh je otišao na jedan odmor 1. septembra 1913. godine u banji Bad Gaštajnu je nestao. 1. septembra, krajem augusta je otišao, išao je sam tamo, nije imao pratnju. I nađeno je njegovo telo tek 26. oktobra u reci Ahe, nekih 30 km od Bad Gaštajna, u očajnom stanju, jedva da je nešto ostalo od njegovog tela, prepoznali su ga po cipelama, zato što je imao patrijarku, su cipele radili, dakle, po njegovoj meri. Obućar imao je izvezene inicijale na tome. I jedna komisija je otišla u Beč da izvidi to i da ispita. U toj komisiji bio i arhidijakon Irinej Ćirić, koji je bio saradnik patrijarha Lukijana Bogdanovića, kasnije bio episkop Bački, i to je sveti Irinej, ispovednik vere, naš svetitelj i zaštitnik ovde. I to što je ostalo tela patrijarha Lukijana je doneseno u Karlovce i sahranjeno je 2. novembra 1913. godine. I interesantno je da je njegova sahrana, koja je bila tužan događaj za Karlovačku mitropoliju, se u jednom trenutku pretvorila u demonstraciju nacionalnog duha. Kao što je patrijarh izabran na dan aneksije Bosne i Hercegovine, tako je autonomija ukinuta u osvit balkanskih ratova. I upravo je bilo tad potrebno da se obezglavi Karlovačka mitropolija, a u srpskom narodu je vrilo kako s ove, tako s one strane Dunava i Save, a na sahranu patrijarha Lukijana Bogdanovića je došao i zaslanik srpskog kralja Petra, general Boža Janković, koji je bio tu zajedno sa svojim kolegom koji je bio i zaslanik vlade, a to je bio baron Remen Barenfeld. I kada su ulazili u kola, jedna gomila je počela da kliče generalu Boži Jankoviću, živo srpski kralj, živo srpski narod. Naravno, ovaj nije razumeo, pa je pitao, ovaj Remenfeld, pitao, Barenfeld, izvinjam se, pitao je kome kliču, kaže, kliču vama. A srpska vlada je napravila jedan propust. Na sahrani nije čino dejstvovao i zaslanik ovoga mitropolita Beogradskog Dimitrija, arhimandrit Platon Jovanović, zato što je srpska vlada propustila da javi Karlovačkoj mitropoliji telegramom da će poslati svoga izaslanika, da li slučajno, da li namerno. Tako da je arhimandrit Platon Jovanović išao da dočeka Božu Jankovića. A ko je bio arhimandrit Platon Jovanović? To je bio potonji episkop Banjalučki i sveštenomučenik koga su ubile ustaše 1941. godine i njegovo nakaženo telo bacile u reku Vrbanju, i on je za isto tako sveštenomučenik i proslavljeni svetitelj naše crkve. O smrti patrijarha Lukijana Bogdanovića jako se mnogo pisalo. Mađari su govorili da su ga ubili radikali. Radikali su udarili istim onim udarcima kako su udarili na Arsenija Radivojevića. Udarili su, evo još portreta, ovo je sahrana. Evo vidite, to su taj baron i general Božo Janković. Dakle, udarili su na njegovom. Kažu da je bio rastrojenog i pometenog uma, pa da se sam ubio. Tako je pisao Jaša Tomić. A Poli Desančić, koji je bio veliki protivnik Jaše Tomića, ali izgleda se po pitanju patrijarha Lukijana su se slagali, je branio radikale i rekao da nije u redu tako njih optuživati i da se najverovatnije bio malo blaži prema njemu, ali je on otprilike govorio i pisao da se patrijarh ubija. Tezama se dokazalo da zaista je patrijarh likvidiran. Najpre, patrijarh nije izabran novi posle njegove smrti. Sad ćemo da vratimo samo da vidite. Posle smrti patrijarha Lukijana Bogdanovića određen je za administratora Karlovačke mitropolije Mihajlo Grujić, pored Georgija Letića u drugom redu, jedan od najsposobnijih arhijereja Karlovačke mitropolije, koji je vrlo brzo umro pod misterioznim okolnostima, a za administratora Karlovačke mitropolije ponovo po drugi put biva biran vladika Miron Nikolić, koji stoji u toj ovaj sedi sa belom bradom. Dakle, on je administrirao Karlovačkom mitropolijom do kraja rata. Time što nije dozvolila da se izabere novi patrijarh, u stvari je mađarska vlada pokazala da je ona likvidirala patrijarha Lukijana Bogdanovića. A patrijarh Lukijan Bogdanović je 1910. godine naručio da bude portretisan od čuvenog srpskog slikara Uroša Predića. Svi znate za ovu sliku koju vidite pred sobom, koja ima zaista simboličko značenje. Patrijarh Lukijan u malom odjejanju, u crvenoj mantiji, kleči pred Svetim Nikolom, svojim zaštitnikom. Insignije koje pokazuju njegovu arhijerejsku vlast, mitra i žezal, su pod nogama Svetoga Nikole. Patrijarh jednom rukom se obraća Svetom Nikoli u molitvenom stavu, a drugom rukom ukazuje na buru koja je iza njega. A taj brod je u stvari crkvenoškolska autonomija koja se nalazi u buri. Vidite koji je kontrast slike. A ispod se nalazi krst kao znamenje stradanja i pored krsta su izgužvani neki dokumenti. To su srpske privilegije koje su pogažene. A ispod toga u reljefu ovoga nalonja ili nekoga ormarića stoji scena ubistva Kajina. Kako Kajin ubija Avelja. Brato, ubistvena scena. Duboko, duboko značenje. Ta slika je bila na izložbi u Rujimu 1911. godine. Ogromnih je razmera, ne znam, negde oko 5 kvadrata je velika, što je nije tipično za takve prikaze. I Uroš Predić nije bio zadovoljan njome, bio je vrlo skroman. Bila je tamo u Rimu, je na toj izložbi bila, svi su bili senci Meštrovića koji je tad tamo bio, a slika je bila okačena iznad nekih vrata i nije bila baš na nekom javnom mestu, ali je zaista na jedan divan način prikazuje u stvari suštine svega što se desilo i patrijarh kao da je predosećao da će mučenički postraditi i zato je ta njegova mantija crvene boje, jer je on pre nego što je ubijen mučenički stradao 5 godina, koliko su ga napadali, koliko se nekad i on sam nije snalazio u toj situaciji u kojoj bi se retko ko od ljudi snašao. Uglavnom da je smrću ovog 20. poglavara Karlovačke mitropolije nastala da postoji do 1920. godine, a onda je integrisana u obnovljenu srpsku patrijaršiju i zato treba kazati da je srpska patrijaršija vaspostavljena, ponovo obnovljena 1920. godine. O svemu ovome i o Karlovačkoj mitropoliji moglo bi da se još mnogo priča, da se mnogo tih bitnih detalja govori, nekima može izgledati ovo kao suvoparno, u isto vreme je pokazatelj, kažem, i tragičnog života i ljudi koji su se borili kako su znali i umeli, i naravno i nama pokazatelj kako treba da živimo i kako da delamo.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Igora Ignjatova, paroha Novosadskog, na temu Arhijereji Karlovačke mitropolije. Episkopi Visarion Pavlović i Arsenije Radivojević i patrijarh Lukijan Bogdanović. Ovo predavanje održano je 14. juna u Futogu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Slušate Istočnik, radio pravoslavne eparhije Valjevske.

0: uzdaju tebe, gospode, gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i sužanje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, gospode pomiluj, gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, gospode, gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili gospoda, gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjeru.